0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате
6: най-готиното радио.
7: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: Я съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
3: Утра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
3: Утра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Къмпинг в Гърция, Халхидики, търси да назначи сервитьори за сезонна работа, осигурено настаняване и храна. За повече информация позвонете на телефон 0887 10 65 65. В град Петрич отвори врати нов магазин Цветна ферия МИШ за бои и всички видови аксесуари. Тук можете да откриете голямо разнообразие на бои по каталог. На място се предлага машинно тониране на различни гами. Ще ни откриете на улица Цар Борис III, номер 46, под магазин Аромати. Очакваме ви! Верига Баничарници Плюс търси да назначи в село Рударци майстор на баници и закуски. Два дни седмично по заместване. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0888 77 22 18. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации, в село Марикостеново търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 24 10, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Консервна фабрика в село Рубите набира работници за производство на компоти. Задължения: сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични и хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени с плотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99.
2: Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панаир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панаира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панаира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Предлагаме изхвърляне на стари мебели и отпадъци, почистване на мазета и помещения след ремонт, косене на треви, цепене и рязане на дърва със собствени машини. Разполагаме със собствен превоз за изхвърляне на отпадъците за района на Петрич, Сандански и околните села. Телефон за връзка 0899 40 50 97. Консервна фабрика в село Рубите. Търси да назначи служител на длъжността отчетник. Изисквания: водене на отчетност на готова продукция, суровини и материали, обработване и архивиране на производствена информация, средно образование, компютърна грамотност. Компанията предлага трудов договор и редовно възнаграждение, добри условия на труд, възможност за обучение и развитие. Повече информация на телефон 0878 45 56 54.
1: Езиков център Лотос, град Петрич, записва за летни курсове по английски и немски език. Учете в модерни, климатизирани стаи с интерактивни дъски. Намираме се до входа на училище Въпцаров. Запишете се на телефон 0885 054 222.
2: Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате
2: най-готиното радио.
5: Ултра.

0: високи обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
2: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29.
2: Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Штопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Верига Баничарници Плюс търси да назначи в село Рударци майстор на баници и закуски. Два дни седмично по заместване. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0888 77 22 18.
2: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
2: Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
1: Къмпинг и резорт Порто Елея в Калкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания: задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден, изпане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65. Консервна фабрика в село Рубите набира работници за производство на компоти. Задължения: сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични и хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54.
2: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 0772 32. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени с плотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Консервна фабрика в село Рубите търси да назначи служител на длъжността отчетник. Изисквания: водене на отчетност на готова продукция, суровини и материали, обработване и архивиране на производствена информация, средно образование, компютърна грамотност. Компанията предлага трудов договор и редовно възнаграждение, добри условия на труд, възможност за обучение и развитие. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панаир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменям и е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
2: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
2: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
2: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
2: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
2: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра. Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
3: Green Taxi Петрич.
2: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
3: Нови изцяло електрически автомобили.
2: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
3: И всичко това на достъпна цена.
2: Позвани на 0745-633-33.
3: Green Taxi Петрич.
2: Ще те вземем от адреса ти.
3: Green Taxi Петрич.
2: Чист въздух за община Петрич. Търсите прохлада в летните дни?
4: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
4: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
2: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
4: Парк хотел Макензен.
2: Вашето място за лято в Мелник.
5: Тате, а защо всички избират Ровен Транс? Да им докарва колите.
6: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Хайде, мило, готов ли си?
7: За къде бе, мила?
2: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
7: Съни комплекс.
2: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
7: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
2: Съни комплекс.
7: Твоето място за релакс и забавление.
2: Радомир на изхода за Червена могила.
7: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
2: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
2: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
2: Бортон. Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887-82-82-28.
0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
2: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
8: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
2: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
8: А как да ги намеря и аз?
2: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 2182.
9: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
3: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
2: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
3: Заложна къща Берекет, казваш?
2: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884 24 79 91.
4: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
4: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
4: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
4: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
4: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
4: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
4: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
4: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897 83 87 09.
6: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010. Търсите прохлада в летните дни?
2: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
2: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
3: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, APG – електронна телевизионна програма, Time Shift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
4: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
4: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
4: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885-999-989.
5: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара.
6: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатикоч Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва. Технокомерс – шампионът в прохладата.
5: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
7: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
8: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
7: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
8: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
5: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
5: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
5: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
5: Лесното решение за бързи пари.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Къмпинг в Гърция, Халхидики, търси да назначи сервитьори за сезонна работа, осигурено настаняване и храна. За повече информация позвонете на телефон 0887 10 65 65. В град Петрич отвори врати нов магазин Цветна ферия МАИШ за бои и всички видови аксесуари. Тук можете да откриете голямо разнообразие на бои по каталог. На място се предлага машинно тониране на различни гами. Ще ни откриете на улица Цар Борис III, номер 46, под магазин Аромати. Очакваме ви! Верига Баничарници Плюс търси да назначи в село Рударци майстор на баници и закуски 2 дни седмично по заместване. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0888 77 22 18. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации, в село Марикостиново търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Консервна фабрика в село Рубите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични и хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99.
2: Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен тридневен панаир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панаира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панаира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 7232. Предлагаме изхвърляне на стари мебели и отпадъци, почистване на мазета и помещения след ремонт, косене на треви, цепене и рязане на дърва със собствени машини. Разполагаме със собствен превоз за изхвърляне на отпадъците за района на Петрич, Сандански и околните села. Телефон за връзка 0899 40 50 97. Консервна фабрика в село Рубите. Търси да назначи служител на длъжността отчетник. Изисквания: водене на отчетност на готова продукция, суровини и материали, обработване и архивиране на производствена информация, средно образование, компютърна грамотност. Компанията предлага трудов договор и редовно възнаграждение, добри условия на труд, възможност за обучение и развитие. Повече информация на телефон 0878 45 56 54.
1: Езиков център Лотос, град Петрич, записва за летни курсове по английски и немски език. Учете в модерни, климатизирани стаи с интерактивни дъски. Намираме се до входа на училище Въпцаров. Запишете се на телефон 0885 054 222.
2: Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Истинският лукс не е шумен.
3: Той е кристално чиста вода.
2: Сянката на дърветата.
3: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
2: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
3: Потопете се в кристално чиста вода.
2: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
3: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
3: Парк хотел Макензен Мелник.
2: Луксът. Да си добре. Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
4: Green Taxi Петрич.
2: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
4: Нови изцяло електрически автомобили.
2: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
4: И всичко това на достъпна цена.
2: Позвани на 0745-633-33.
4: Green Taxi Петрич.
2: Ще те вземем от адреса ти.
4: Green Taxi Петрич.
2: Чист въздух за община Петрич.
5: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
5: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
5: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
5: сервиз,
6: доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879-324-666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
2: Хайде, мило, готов ли си?
8: За къде бе, мила?
2: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
8: Съни комплекс.
2: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
8: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
2: Съни комплекс.
8: Твоето място за релакс и забавление.
2: Радомир на изхода за Червена могила.
8: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
2: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
9: Да бе, те ни избраха килимите.
2: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
9: Таман Коля да ги викне за хотела.
2: Знаеш, 0879-2021-82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
10: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
2: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
10: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
2: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
10: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
2: Бортон. Вашият надежден партньор.
10: Телефон 0887-82-82-28.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886-33-33-53.
13: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884-24-79-91.
2: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
2: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
0: Дъндистрой.
2: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
2: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
2: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
2: Телефон 0898-5256-22.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
5: 0886-33-33-53.
4: Радио Ултра.
6: Чуйте три от песните на най-популярните BG поп-фолк звезди, събрани в една.
7: Избирате вие.
6: Днес пожелахте

0: Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти. Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-321010
0: или 0898-331010.
2: Време е за студена бира и добра компания.
3: Технокомерси има хепи ауър като за световно.
2: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
3: Оферта като за световно.
2: И гоу!
3: Технокомерс отбелязва.
2: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
3: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
0: Търсите прохлада в летните дни?
3: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
3: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
3: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
3: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
3: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
3: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885-999-989.
4: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага.
4: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
4: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
4: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
4: Лесното решение за бързи пари.
5: За реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: високи обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
2: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29.
2: Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Верига Баничарници Плюс търси да назначи в село Рударци майстор на баници и закуски, два дни седмично по заместване, добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0888 77 22 18.
2: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
2: Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
1: Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания: задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден, изпане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65. Консервна фабрика в село Рубите набира работници за производство на компоти. Задължения: сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични и хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54.
2: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 0772 32. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа, почивен ден, събота и неделя. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени с плотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Консервна фабрика в село Рубите търси да назначи служител на длъжността отчетник. Изисквания: водене на отчетност на готова продукция, суровини и материали, обработване и архивиране на производствена информация, средно образование, компютърна грамотност. Компанията предлага трудов договор и редовно възнаграждение, добри условия на труд, възможност за обучение и развитие. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панаир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net Plus. Новини от Петри Чисандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net Plus. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
3: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
3: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
3: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
3: сервиз,
4: доставка и монтаж.
3: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879-324-666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Орион.
0: Орион.
1: Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
3: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
6: Грин такси Петрич.
3: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
6: Нови изцяло електрически автомобили.
3: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
6: И всичко това на достъпна цена.
3: Позвани на 0745-633-33.
6: Грин такси Петрич.
3: Ще те вземем от адреса ти.
6: Грин такси Петрич.
3: Чист въздух за община Петрич.
7: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Стримона е верният партньор в региона.
9: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позвонете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
8: Стримона!
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Миме, кога успяваш? Килимите греят, одеялата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
10: Много е лесно. С Одок.
11: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одеяла и ръсначи.
10: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
10: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887-82-82-28.
12: Телефон
11: за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
2: Тате! А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Тате, да ми връташ едно маникюрче.
5: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
4: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
5: А как да ги намеря и аз?
4: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
6: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
7: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
7: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
0: Дъндистрой.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
7: Телефон 0898 52 56 22.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: В сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
1: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
3: Направете най-добрия трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
1: И гол! Технокомерс отбелязва.
3: Технокомерс. Шампионът в прохладата.
1: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В Мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти.
4: Оградни системи град Петрич.
5: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
4: Оградна мрежа.
5: Метални и бетонови стълбове.
4: Оградни пана, бодлива тел.
5: Огради и парапети тип ковано желязо.
4: Дизайнерски лазерно рязани пана.
5: Оградни системи.
4: Всичко необходимо за вашата ограда.
5: Оградни системи.
4: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
5: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашият обект.
4: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
5: Телефон 0888
0: 350038
1: и на www.fences.bg.
0: Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, ресници.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Clean Plus. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
6: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
7: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
6: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
7: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
8: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
8: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
8: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
8: Телефон за резервации 0885-999-989.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма 23А до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: широки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Къмпинг в Гърция, Халхидики, търси да назначи сервитьори за сезонна работа, осигурено настаняване и храна. За повече информация позвонете на телефон 0887 10 65 65. В град Петрич отвори врати нов магазин Цветна ферия МАИШ за бои и всички видови аксесуари. Тук можете да откриете голямо разнообразие на бои по каталог. На място се предлага машинно тониране на различни гами. Ще ни откриете на улица Цар Борис III, номер 46, под магазин Аромати. Очакваме ви! Верига Баничарници Плюс търси да назначи в село Рударци майстор на баници и закуски. Два дни седмично по заместване. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0888 77 22 18. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации, в село Марикостеново търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 2410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Консервна фабрика в село Рубите набира работници за производство на компоти. Задължения: сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични и хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени с плотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99.
2: Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панаир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 0772 32. Предлагаме изхвърляне на стари мебели и отпадъци, почистване на мазета и помещения след ремонт, косене на треви, цепене и рязане на дърва със собствени машини. Разполагаме със собствен превоз за изхвърляне на отпадъците за района на Петрич, Сандански и околните села. Телефон за връзка 0899 40 50 97. Консервна фабрика в село Рубите. Търси да назначи служител на длъжността отчетник. Изисквания: водене на отчетност на готова продукция, суровини и материали, обработване и архивиране на производствена информация, средно образование, компютърна грамотност. Компанията предлага трудов договор и редовно възнаграждение, добри условия на труд, възможност за обучение и развитие. Повече информация на телефон 0878 45 56 54.
1: Езиков център Лотос, град Петрич, записва за летни курсове по английски и немски език. Учете в модерни, климатизирани стаи с интерактивни дъски. Намираме се до входа на училище Въпцаров. Запишете се на телефон 0885 054 222.
2: Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
3: Не, Орион.
2: Магазин Орион.
3: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
3: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
3: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
3: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
4: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
5: Пълен пакет български програми.
4: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
5: Спортни канали.
4: Ултра HD канали.
5: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
4: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
5: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
4: За Сандански, телефон 0746-311-11.
6: Густо майна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
7: Само в четвъртък и петък в Kaufland Пловдив вземи килограм лимони за 2 евро и 29 цента и баница с сирене и извара от нашата пекарна 560 грама за 1 евро и 53 цента. Kaufland.
8: Търсите прохлада в летните дни?
9: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
8: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
9: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
8: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
9: Парк хотел Макензен.
8: Вашето място за лято в Мелник. Хайде, мило, готов ли си?
9: За къде бе, мила?
8: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
9: Съни комплекс.
8: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
9: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
8: Съни комплекс.
9: Твоето място за релакс и забавление.
8: Радомир на изхода за Червена могила.
9: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
10: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
11: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
10: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
11: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
10: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
11: Бортон. Вашият надежден партньор.
10: Телефон 0887 82 82 28.
12: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: потърсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловенкът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Кате, да ми вратеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
4: Да, бе, те ни избраха килимите.
3: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
4: Таман Коля да ги викне за хотела.
3: Знаеш, 0879 2021 82 или pranet-kilimi.net. Звънка Коля и си решава проблема.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.
8: Сергена.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
0: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
0: сервиз,
4: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879-324-666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
6: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
6: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
6: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
6: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
6: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
7: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
7: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
7: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
7: Телефон за резервации 0885-999-989.
8: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
9: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага.
9: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
9: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
9: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
9: Лесното решение за бързи пари.
10: Специални предложения в Фантастико Перник от 18 до 24 юни. Насипно пилешко филе за 5 евро и 59 цента килограма. Български розови домати за евро и 49 цента килограма. Царевичен хляб за евро и 39 цента броя. Загорка Кен за 55 цента броя. Фантастико. Събира ни вкуса.
11: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето, заплащане на извършен труд, 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск, изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
2: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Спортно училище Олимпиец град Перник приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29.
2: Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Верига Баничарници Плюс търси да назначи в село Рударци майстор на баници и закуски, 2 дни седмично по заместване. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0888 77 22 18. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
2: Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
1: Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания: задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден и спане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65. Консервна фабрика в село Рубите набира работници за производство на компоти. Задължения: сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични и хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54.
2: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Консервна фабрика в село Рубите търси да назначи служител на длъжността отчетник. Изисквания: водене на отчетност на готова продукция, суровини и материали, обработване и архивиране на производствена информация, средно образование, компютърна грамотност. Компанията предлага трудов договор и редовно възнаграждение, добри условия на труд, възможност за обучение и развитие. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панаир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панаира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панаира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Хайде, мило, готов ли си?
4: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
4: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
4: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
4: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: Откъде пазаруваш всичко това?
6: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
0: А за бебето?
6: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини, ви е необходимо само едно – удобен матрак.
7: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
7: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com. Миме, кога успяваш? Килимите греят, одеялата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
8: Много е лесно. С Одок?
9: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одеяла и ръсначи.
8: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
8: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате най-готиното радио.
6: Ултра.

0: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
1: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
0: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените няма толкова ниски и изгодни.
1: Заложна къща Берекет, казваш?
0: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884-24-79-91.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
0: Механа Ловен кът.
4: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
4: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
4: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
4: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
1: Дънди строй.
4: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
1: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и барижни багери.
4: Дънди строй.
1: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
4: Дънди строй.
1: Доставка на всякакви строителни материали.
4: Дънди строй.
1: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
4: Дънди строй, град Перник.
1: Телефон 0898-52-56-22.
5: Стримона е верният партньор в региона.
6: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
5: Стримона!
7: Избери най-доброто за твоето зрение.
4: Оптика Хлебаров.
7: Най-новите оптични продукти и технологии.
4: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
7: Безплатна профилактика и зрителен тест.
4: Оптика Хлебаров.
7: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
4: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
7: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлив

0: Вател.
1: Габиони.
0: Армиращи мрежи за замазка.
1: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
0: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
1: Телефон 0888-35-0038.
0: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Търсите прохлада в летните дни?
3: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
3: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
2: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
3: Парк хотел Макензен.
2: Вашето място за лято в Мелник.
4: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
5: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
5: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Чакай малко, това всичко обувки ли е?
7: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
6: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
7: Никелс.
6: Никелс.
7: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
6: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
7: Ако търсиш избор, идваш тук.
6: Ако търсиш цена, пак си тук.
7: Никелс. Не го търси другаде.
6: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
8: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
6: Съни комплекс град Радомир.
8: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
6: Ей така, всяко лято да е.
8: Съни комплекс град Радомир.
6: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
8: Телефон за резервации 0885-999-989.
9: Време е за студена бира и добра компания.
10: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
9: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
10: Оферта като за световно.
9: И гоу!
10: Технокомерс отбелязва.
9: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
10: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
2: Когато ти трябва такси,
8: Евротакси Перник потърси.
2: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
8: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
2: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
8: 0879-32-1010
2: или 0898-33-1010.
6: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
11: Да, бе, те ни изпраха килимите.
6: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
11: Таман Коля да ги викне за хотела.
6: Знаеш, 0879-2021-82 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
12: Имаш спешни разходи?
2: Credit Help помага веднага.
12: Вземи 500 евро и върни само 530.
2: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
12: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
2: Обади се сега на 0889-403-491.
12: Вече и ипотечен кредит.
2: Credit Help.
12: Лесното решение за бързи пари.
13: Телефон за реклама в Радио Ултра.
14: 0886 33 33 53.
15: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Къмпинг в Гърция Халкидики търси да назначи сервитьори за сезонна работа, осигурено настаняване и храна. За повече информация позвонете на телефон 0887 10 65 65. В град Петрич отвори врати нов магазин Цветна ферия МАИШ за бои и всички видови аксесуари. Тук можете да откриете голямо разнообразие на бои по каталог. На място се предлага машинно тониране на различни гами. Ще ни откриете на улица Цар Борис III, номер 46, под магазин Аромати. Очакваме ви! Верига Баничарници Плюс търси да назначи в село Рударци майстор на баници и закуски 2 дни седмично по заместване. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0888 77 22 18. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации, в село Марикостиново търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Консервна фабрика в село Рубите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични и хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени с плотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99.
2: Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панаир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панаира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панаира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Предлагаме изхвърляне на стари мебели и отпадъци, почистване на мазета и помещения след ремонт, косене на треви, цепене и рязане на дърва със собствени машини. Разполагаме със собствен превоз за изхвърляне на отпадъците за района на Петрич, Сандански и околните села. Телефон за връзка 0899 40 50 97. Консервна фабрика в село Рубите. Търси да назначи служител на длъжността отчетник. Изисквания: водене на отчетност на готова продукция, суровини и материали, обработване и архивиране на производствена информация, средно образование, компютърна грамотност. Компанията предлага трудов договор и редовно възнаграждение, добри условия на труд, възможност за обучение и развитие. Повече информация на телефон 0878 45 56 54.
1: Езиков център Лотос, град Петрич, записва за летни курсове по английски и немски език. Учете в модерни, климатизирани стаи с интерактивни дъски. Намираме се до входа на училище Въпцаров. Запишете се на телефон 0885 054 222.
2: Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси.

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
4: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
4: Вашето място за лято в Мелник.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
6: Green Taxi Петрич.
4: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
6: Нови изцяло електрически автомобили.
4: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
6: И всичко това на достъпна цена.
4: Позвани на 0745-633-33.
6: Green Taxi Петрич.
4: Ще те вземем от адреса ти.
6: Green Taxi Петрич.
4: Чист въздух за община Петрич. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
4: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация,
4: сервис,
7: доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879-324-666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Орион.
0: Орион.
1: Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
9: Телефон за реклама в радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884 24 79 91.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенка, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885-999-989.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Истинският лукс не е шумен.
4: Той е кристално чиста вода.
0: В сянката на дърветата.
4: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
4: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
4: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
4: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник.

0: Овчарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти.
1: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
2: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол!
1: Технокомерс отбелязва.
2: Технокомерс. Шампионът в прохладата.
1: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра.
4: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
2: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29.
2: Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
3: Верига Баничарници Плюс търси да назначи в село Рударци майстор на баници и закуски 2 дни седмично по заместване. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0888 77 22 18.
1: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
3: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
1: Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
3: Къмпинг и резорт Порто Елея в Калкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания: задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден, изпане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65. Консервна фабрика в село Рубите набира работници за производство на компоти. Задължения: сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични и хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа, почивен ден, събота и неделя. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Консервна фабрика в село Рубите търси да назначи служител на длъжността отчетник. Изисквания: водене на отчетност на готова продукция, суровини и материали, обработване и архивиране на производствена информация, средно образование, компютърна грамотност. Компанията предлага трудов договор и редовно възнаграждение, добри условия на труд, възможност за обучение и развитие. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панаир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панаира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панаира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Хайде, мило, готов ли си?
2: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
2: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
2: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
2: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола, май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
5: Пълен пакет български програми.
4: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
5: Спортни канали.
4: Ултра HD канали.
5: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
4: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
5: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
4: За Сандански, телефон 0746-311-11.
6: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
6: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
6: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
6: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897 83 8709.
7: Откъде пазаруваш всичко това?
8: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
7: А за бебето?
8: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
7: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
8: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
9: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
9: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
9: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
9: Телефон 0887 82 82 28.
10: Специални предложения в Фантастико Перник от 18 до 24 юни. Печена свинска плескавица за 99 цента броя. Кисело мляко Верея за 66 цента броя. Сирене Саяна за 2 евро и 99 цента броя. 2 литра Бритос за 1 евро и 2 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
11: Телефон за реклама в радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Ултра!

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
5: Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
5: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и валежни багери.
0: Дънди Строй.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
5: Телефон 0898 52 56 22.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Рувен Транс, с нови автовози и екип от специалисти. Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
5: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
5: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
5: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
5: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
5: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
6: Време е за студена бира и добра компания. Технокомерс има хепи ауър като за световно. Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва. Оферта като за световно. И гоу! Технокомерс отбелязва. Посетете ни всеки

0: ден. До края на световното в Happy Hour между 17 и 19 часа.
1: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
2: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
2: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
2: Вашето място за лято в Мелник.
1: Имаш спешни разходи?
2: Credit Help помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
2: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
2: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
2: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра.
4: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

Hej, ladies and gentlemen, to je unikalen. Аз съм оригинален. Той е феноменален. Аз съм специален. Той е моя брат.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Къмпинг в Гърция, Халкидики, търси да назначи сервитьори за сезонна работа, осигурено настаняване и храна. За повече информация позвонете на телефон 0887 10 65 65. В град Петрич отвори врати нов магазин Цветна ферия МАИШ за бои и всички видови аксесуари. Тук можете да откриете голямо разнообразие на бои по каталог. На място се предлага машинно тониране на различни гами. Ще ни откриете на улица Цар Борис III, номер 46, под магазин Аромати. Очакваме ви! Верига Баничарници Плюс търси да назначи в село Рударци майстор на баници и закуски. Два дни седмично по заместване. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0888 77 22 18. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации. В село Марикостеново търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Консервна фабрика в село Рубите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични и хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени с плотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99.
2: Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панаир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панаира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панаира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Предлагаме изхвърляне на стари мебели и отпадъци, почистване на мазета и помещения след ремонт, косене на треви, цепене и рязане на дърва със собствени машини. Разполагаме със собствен превоз за изхвърляне на отпадъците за района на Петрич, Сандански и околните села. Телефон за връзка 0899 40 50 97. Консервна фабрика в село Рубите търси да назначи служител на длъжността отчетник. Изисквания: водене на отчетност на готова продукция, суровини и материали, обработване и архивиране на производствена информация, средно образование, компютърна грамотност. Компанията предлага трудов договор и редовно възнаграждение, добри условия на труд, възможност за обучение и развитие. Повече информация на телефон 0878 45 56 54.
1: Езиков център Лотос, град Петрич, записва залетни курсове по английски и немски език. Учете в модерни, климатизирани стаи с интерактивни дъски. Намираме се до входа на училище Въпцаров. Запишете се на телефон 0885 054 222.
2: Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
2: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
2: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
2: сервиз,
3: доставка и монтаж.
2: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
2: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879 324 666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Истинският лукс не е шумен.
5: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
5: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
5: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
5: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
5: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
6: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
7: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
8: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
9: Само в четвъртък и петък в Kaufland Пловдив вземи килограм лимони за 2 евро и 29 цента и баница с сирене и извара от нашата пекарна 560 грама за 1 евро и 53 цента. Kaufland.
10: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
11: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
10: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
11: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
10: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
11: Бортон. Вашият надежден партньор.
10: Телефон 0887 82 82 28.
12: Телефон за реклама в радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884 24 79 91.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Streamona!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенка, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
1: Дънди Строй. Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
4: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дънди Строй.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди Строй.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди Строй.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди Строй, град Перник.
4: Телефон 0898 52 56 22.
1: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
5: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
1: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
5: А как да ги намеря и аз?
1: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
5: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
1: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
0: И гол! Технокомерс отбелязва.
1: Технокомерс. Шампионът в прохладата.
0: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
2: Пролет,
0: лято,
2: есен,
0: зима.
2: Като нов е пак килима.
0: Пътеки, одеяла, реснаци.
2: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
2: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
2: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
2: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
2: Телефон 0.

0: 56 666. Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Гавиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места, номер 3.
3: Телефон 0888-350038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Търсите прохлада в летните дни?
5: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
5: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
5: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
6: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
6: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
6: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
6: Телефон за резервации 0885-999-989.
7: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
7: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
7: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
7: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
7: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
8: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
8: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на матраци descanso.com.
8: Descanso.
9: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: ги обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
2: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29.
2: Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Верига Баничарници Плюс търси да назначи в село Рударци майстор на баници и закуски 2 дни седмично по заместване. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0888 77 22 18.
2: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
2: Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
1: Къмпинг и резорт Порто Елея в Калкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания – задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден, изпане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65. Консервна фабрика в село Рубите набира работници за производство на компоти. Задължения – сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични и хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54.
2: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени с плотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Консервна фабрика в село Рубите търси да назначи служител на длъжността отчетник. Изисквания: водене на отчетност на готова продукция, суровини и материали, обработване и архивиране на производствена информация, средно образование, компютърна грамотност. Компанията предлага трудов договор и редовно възнаграждение, добри условия на труд, възможност за обучение и развитие. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панаир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панаира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панаира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
2: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
3: Пълен пакет български програми.
2: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
3: Спортни канали.
2: Ултра HD канали.
3: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
2: Само сега за абонатите на NET+, Vega и Millennium Net.
3: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
2: За Сандански, телефон 0746-3111.
1: Миме, кога успяваш? Килимите греят, одеялата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
4: Много е лесно. С Одок?
1: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одеяла и ръсначи.
4: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
4: Чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
5: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
6: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
1: Търсите прохлада в летните дни?
7: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
7: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
1: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
7: Парк хотел Макензен.
1: Вашето място за лято в Мелник.
8: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
9: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
8: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
9: вентилационна
8: и хладилна техника.
9: Компетентна консултация,
8: сервиз,
9: доставка и монтаж.
8: Фирма Пламен Дочев ООД.
9: Нещо повече от техника.
8: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
9: И на телефон 0879-324-666.
10: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Хайде, мило, готов ли си?
11: За къде бе, мила?
1: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
11: Съни комплекс.
1: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
11: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
1: Съни комплекс.
11: Твоето място за релакс и забавление.
1: Радомир на изхода за Червена могила.
11: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
12: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
13: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
13: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
13: Телефон 0887-82-82-28.
14: Телефон за реклама в радио Ултра
15: 0886-33-33-53.
16: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
3: Телефон за реклама в Радио Ултра.
4: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
4: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
4: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
4: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885-999-989.
0: Чакай малко, това всичко обувки ли е?
5: Да, над 5000 чифта, дамски, мъжки, детски, 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
5: Никелс.
0: Никелс.
5: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
5: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
5: Никелс. Не го търси другаде.
0: Истинският лукс не е шумен.
6: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
6: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
6: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
6: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
6: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
7: Оградни системи град Петрич.
0: Голямо разнообразие.

0: оцинкованите лове на най-ниски цени.
1: Оградна мрежа,
0: метални и бетонови стълбове,
1: оградни пана, бодлива тел,
0: огради и парапети тип ковано желязо,
1: дизайнерски лазерно рязани пана,
0: оградни системи.
1: Всичко необходимо за вашата ограда.
0: Оградни системи.
1: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
0: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
1: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
0: Телефон 0888
1: 35
0: 0038 и на www.fences.bg. Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти.
2: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага.
2: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
2: Заповядай в Перник, улица Струма 23А до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
2: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
2: Лесното решение за бързи пари.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра.
4: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Къмпинг в Гърция, Халхидики, търси да назначи сервитьори за сезонна работа, осигурено настаняване и храна. За повече информация позвонете на телефон 0887 10 65 65. В град Петрич отвори врати нов магазин – Цветна ферия МИШ за бои и всички видови аксесуари. Тук можете да откриете голямо разнообразие на бои по каталог. На място се предлага машинно тониране на различни гами. Ще ни откриете на улица Цар Борис III, номер 46, под магазин Аромати. Очакваме ви! Верига Баничарници Плюс търси да назначи в село Рударци майстор на баници и закуски. Два дни седмично по заместване. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0888 77 22 18. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации, в село Марикостеново търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Метикс ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Консервна фабрика в село Рубите набира работници за производство на компоти. Задължения: сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични и хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени с плотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99.
2: Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панаир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панаира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панаира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32.
3: Предлагаме изхвърляне на стари мебели и отпадъци, почистване на мазета и помещения след ремонт, косене на треви, цепене и рязане на дърва със собствени машини. Разполагаме със собствен превоз за изхвърляне на отпадъците за района на Петрич, Сандански и околните села. Телефон за връзка 0899 40 50 97.
4: Консервна фабрика в село Рубите търси да назначи служител на длъжността отчетник. Изисквания: водене на отчетност на готова продукция, суровини и материали, обработване и архивиране на производствена информация, средно образование, компютърна грамотност. Компанията предлага трудов договор и редовно възнаграждение, добри условия на труд, възможност за обучение и развитие. Повече информация на телефон 0878 45 56 54.
5: Езиков център Лотос, град Петрич, записва за летни курсове по английски и немски език. Учете в модерни, климатизирани стаи с интерактивни дъски. Намираме се до входа на училище Въпцаров. Запишете се на телефон 0885 054 222.
6: Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net Plus. Новини от Петри Чисандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net Plus. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
0: Хайде, мило, готов ли си?
5: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
5: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
5: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
5: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
0: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
6: Да, бе, те ни изпраха килимите.
0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
6: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: плаче пе. Сренуби, гуди пе. Цигарибу, секси! Цигарибу, секси!
1: Здравейте, аз съм Борис Дали.
2: Аз съм Емануела.
3: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
4: Я съм Есна Змиянац и обичам радио Ултра.
0: Ултра!

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позвонете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
2: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
1: Е, ти пък! Иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
2: Заложна къща Берекет, казваш?
1: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884 24 79 91.
3: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
3: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
3: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
3: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
3: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Дънди строй.
3: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
2: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
3: Дънди строй.
2: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
3: Дънди строй.
2: Доставка на всякакви строителни материали.
3: Дънди строй.
2: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
3: Дънди строй, град Перник.
2: Телефон 0898-52-56-22.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс. Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това. Има
2: всичко това. Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети,
2: както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
2: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897-83-8709.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Гавиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
3: Телефон 0888-350038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Търсите прохлада в летните дни?
2: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
2: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Когато ти трябва такси?
2: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
2: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
5: Време е за студена бира и добра компания.
6: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
5: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
6: Оферта като за световно.
5: И гоу!
6: Технокомерс отбелязва.
5: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
6: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
7: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
7: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
7: Descanso.
4: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
2: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29.
1: Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
3: Верига Баничарници Плюс търси да назначи в село Рударци майстор на баници и закуски 2 дни седмично по заместване. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0888 77 22 18.
1: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
3: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
1: Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
3: Къмпинг и резорт Порто Елея в Калкидики, Гърция търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания: задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден и спане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65. Консервна фабрика в село Рубите набира работници за производство на компоти. Задължения: сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични и хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Консервна фабрика в село Рубите търси да назначи служител на длъжността отчетник. Изисквания: водене на отчетност на готова продукция, суровини и материали, обработване и архивиране на производствена информация, средно образование, компютърна грамотност. Компанията предлага трудов договор и редовно възнаграждение, добри условия на труд, възможност за обучение и развитие. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панаир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панаира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панаира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
5: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
5: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
5: сервиз,
6: доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879-324-666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Аз съм Теодора.
1: Здравейте, приятели. Аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте. Аз съм Ивана. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

0: Рувен Транс с нови автовози и екип от специалисти. Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
3: Как?
2: Много лесно.
3: Заложна къща Берекет.
2: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
3: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
2: Телефон 0884-24-79-91.
3: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
3: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
3: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
3: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
3: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876-76-77-95.
4: Кате, да ми вратеш едно маникюрче.
5: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
4: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
5: А как да ги намеря и аз?
4: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
6: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886-33-33-53.
8: Радио Ултра.
10: Чуйте три от песните на най-популярните BG поп-фолк звезди, събрани в една.
11: Избирате вие.
10: Днес пожелахте

0: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
1: Направете най-добрия трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
0: И гол! Технокомерс отбелязва.
1: Технокомерс. Шампионът в прохладата.
0: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
2: Търсите прохлада в летните дни?
0: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
0: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
2: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
0: Парк хотел Макензен.
2: Вашето място за лято в Мелник. Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
3: Green Taxi Петрич.
2: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
3: Нови изцяло електрически автомобили.
2: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
3: И всичко това на достъпна цена.
2: Позвани на 0745633333.
3: Green Taxi Петрич.
2: Ще те вземем от адреса ти.
3: Green Taxi Петрич.
2: Чист въздух за община Петрич.
4: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
2: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
5: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
2: Съни комплекс, град Радомир.
5: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
2: Ей така, всяко лято да е.
5: Съни комплекс, град Радомир.
2: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Пролет,
5: лято,
2: есен,
5: зима.
2: Като нов е пак клима.
5: Пътеки, одеяла, реснаци.
2: Охаят като козунаци.
5: Изтупани в дълбочина.
2: И без лекета и петна.
5: Взимаме и връщаме до твоя дом.
2: Без пари и взлом.
5: С най-професионалните машини.
2: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
5: Петрич, Сандански и Благоевград.
2: Телефон 0890-456-666.
0: Имаш спешни разходи?
2: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
0: Вземи 500 евро и върни само 530.
2: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
0: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
2: Обади се сега на 0889-403-491.
0: Вече и ипотечен кредит.
2: Креди Хелп.
0: Лесното решение за бързи пари.
6: Специални предложения в Фантастико Перник от 18 до 24 юни. Насипно пилешко филе за 5 евро и 59 цента килограма. Български розови домати за евро и 49 цента килограма. Царевичен хляб за евро и 39 цента броя. Загорка Кен за 55 цента броя. Фантастико. Събира ни вкуса.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
9: Сега свет

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Къмпинг в Гърция, Халхидики, търси да назначи сервитьори за сезонна работа, осигурено настаняване и храна. За повече информация позвонете на телефон 0887 10 65 65. В град Петрич отвори врати нов магазин Цветна ферия МАИШ за бои и всички видови аксесуари. Тук можете да откриете голямо разнообразие на бои по каталог. На място се предлага машинно тониране на различни гами. Ще ни откриете на улица Цар Борис III, номер 46, под магазин Аромати. Очакваме ви! Верига Баничарници Плюс търси да назначи в село Рударци майстор на баници и закуски 2 дни седмично по заместване. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0888 77 22 18. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации, в село Марикостиново търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, штанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Консервна фабрика в село Рубите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични и хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99.
2: Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панаир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Предлагаме изхвърляне на стари мебели и отпадъци, почистване на мазета и помещения след ремонт, косене на треви, цепене и рязане на дърва със собствени машини. Разполагаме със собствен превоз за изхвърляне на отпадъците за района на Петрич, Сандански и околните села. Телефон за връзка 0899 40 50 97. Консервна фабрика в село Рубите. Търси да назначи служител на длъжността отчетник. Изисквания: водене на отчетност на готова продукция, суровини и материали, обработване и архивиране на производствена информация, средно образование, компютърна грамотност. Компанията предлага трудов договор и редовно възнаграждение, добри условия на труд, възможност за обучение и развитие. Повече информация на телефон 0878 45 56 54.
1: Езиков център Лотос, град Петрич, записва за летни курсове по английски и немски език. Учете в модерни, климатизирани стаи с интерактивни дъски. Намираме се до входа на училище Въпцаров. Запишете се на телефон 0885 054 222.
2: Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
2: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
2: Вашето място за лято в Мелник.
3: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
4: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
6: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
5: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
6: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
5: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
6: Бортон. Вашият надежден партньор.
5: Телефон 0887 82 82 28.
0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
7: Много е лесно. С Одок.
0: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
7: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
7: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
3: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
3: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95.
2: Дънди Строй. Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
4: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
2: Дънди Строй.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дънди Строй.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дънди Строй.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дънди Строй, град Перник.
4: Телефон 0898 52 56 22.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: време за студена бира и добра компания. Техноконверс има хепи ауър като за световно. Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва. Оферта като за световно. И гоу! Техноконверс отбелязва. Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа. Ще откриете Техноконверс в Мол Перник.
1: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
2: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
2: вентилационна
1: и хладилна техника.
2: Компетентна консултация,
1: сервис,
2: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
2: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
2: И на телефон 0879-324-666.
3: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
4: Когато ти трябва такси,
5: Евротакси Перник потърси.
4: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
5: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
4: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
5: 0879-32-10-10
4: или 0898-33-10-10.
5: Избери най-доброто за твоето зрение.
4: Оптика Хлебаров.
5: Най-новите оптични продукти и технологии.
4: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
5: Безплатна профилактика и зрителен тест.
4: Оптика Хлебаров.
5: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
4: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
5: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
4: Истинският лукс не е шумен.
6: Той е кристално чиста вода.
4: Сянката на дърветата.
6: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
4: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
6: Потопете се в кристално чиста вода.
4: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
6: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
6: Парк хотел Макензен Мелник.
4: Луксът. Да си добре. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
7: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
4: Съни комплекс град Радомир.
7: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
4: Ей така, всяко лято да е.
7: Съни комплекс град Радомир.
4: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
7: Телефон за резервации 0885-999-989.
6: Имаш спешни разходи?
4: Креди Хелп помага веднага.
6: Вземи 500 евро и върни само 530.
4: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.

0: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889-403-491.
0: Вече и ипотечен кредит.
1: Credit Help.
0: Лесното решение за бързи пари.
2: Специални предложения в Фантастико Перник от 18 до 24 юни. Печена свинска плескавица за 99 цента броя. Кисело мляко Верея за 66 цента броя. Сирене Саяна за 2 евро и 99 цента броя. 2 литра Бритос за 1 евро и 2 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра.
4: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Верига Баничарници Плюс търси да назначи в село Рударци майстор на баници и закуски 2 дни седмично по заместване. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0888 77 22 18. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Къмпинг и резорт Порто Елея в Калкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания – задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден, изпане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65. Консервна фабрика в село Рубите набира работници за производство на компоти. Задължения – сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични и хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени с плотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Консервна фабрика в село Рубите търси да назначи служител на длъжността отчетник. Изисквания: водене на отчетност на готова продукция, суровини и материали, обработване и архивиране на производствена информация, средно образование, компютърна грамотност. Компанията предлага трудов договор и редовно възнаграждение, добри условия на труд, възможност за обучение и развитие. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панаир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панаира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панаира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина. Аз съм Ивена.
2: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
3: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
3: Ултра.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
4: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
4: Вашето място за лято в Мелник.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Откъде пазаруваш всичко това?
6: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
4: А за бебето?
6: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
4: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
7: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
8: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
7: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
8: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
7: И на матраци descanso.com.
8: Descanso.
5: Телефон за реклама в радио Ултра.
9: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенка, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
4: За реклама в Радио Ултра
5: 0886-33-33-53.
4: Радио Ултра.
6: Точно така в ефира на Ултра Медиа, уважаеми дами и господа, 33 минутки след 19-я час, моментът в който е време да настъпи астрономическото лято тук при нас. 20 юни, напускаме пролета с така приятни летни горещини, 30 градуса, малко такива едни приятни задръсвания, но все пак време за ефир, време за парти, време за шоу, време за поздравителната програма на Радио Ултра. Добър вечер от диджей Стиви от Баткови Дани, абе са Стив диджей, чак пък си слагам и призвание, от Стиви по-добре биш. Бих така го казал малко по неглежно. Стоил Димитров, Даниел Ризов, за вас и за вашето прекрасно парти тази нощ. До полнощ, до един, до два, защото пък и си е събота, утре така ще си почиваме, глижерно ще си така ще го даваме. Така или иначе купонът зависи единствено и само от нас в случая. Да, вие избирате музиката, номерът на който може да направите 191928, вашият поздрав, също и да се поздравите от поздравите.com. И през Revolut, хаштаг Радио Утре. Тук съм, бе, къде да съм. Е така, заедно с Дани, от тук насетне вашето поздравително приятно шоу.

Емир Брунчевич със Султанио, Султанио по Радио Ултра. Добър вечер от целият празнуваш екип и колектив на Радио Ултра празнуващ, за това, че изпращаме в така пролета. И посрещаме астрономическото лято точно тази вечер, 20 юни, ако не се лъжа. Да, няма какво да се лъжа, съботна вечер. Стиви и Батко Видани, за вас и за вашето прекрасно настроение. Отново да напомня начините за връзка тук в студиото при нас. Радио Ултра 191928, pozdravite.com и през Револют вашите поздрави с хаштаг Радио Ултра. Специален поздрав за сервиз Балкан Стар, чепенци, безкомпромисни и така... Безкомпромисни при всички ремонти за Венци от Банския. Много специален поздрав! Завенци от Банския, Балкан, Стар Чепинци. Специално за всички, които къркат мощно от сервиза в Чепинци. За козата майстор на пилета от Харманли. Добър вечер, майстор козата. Пече пилета, козата пече пилета и от Харманли. Уникални. Такова е началото на поздравителната програма по Радио Ултра. Добър вечер на всички празнуващи! Сипвайте от любимото Радио Ултра с вас!

0: Başka giriyor.
1: Сефтелев, дефтели, стелем, аз сте Константинус Куфус по Ултрамедия, 20 минутки преди 8 вечерта. Добър вечер! Отново така е време за поздрави и музикални желания и пожелания към вашите любими хора. Съботно, приятно и добро настроение, специално за сервиз Балкан Стар, Чепенци, за Венци от Банския. Весела вечер, момчета! За повече реклама използвайте номер 0886-33-33-53. Наздраве от екипа на Радио Ултра. За цялата празнуваща компания в Джерман, за всички, които къркат там, за Краси и за всички, които ще се забавляват на www.radioultra.bg. Добър вечер, намите ви! Поздрави нека да има за Чичо Манчо, за Пешо Къдравия, за Люси и за Диманчето. С пожелания за всичко най-добро! Като поздрав специален избран за цялата празнуваща компания Прислава и Змея, от Веско са поздравите, който ви пожелава здраве, щастие и най-вече много пари и успешна сделка утре. Събота, поздрави за майсторите от Етан Франция, не е петък, събота е, ние сме ноиски приятели, не на Винце. На здраве на теб и на екипа на Радио Ултра, сладко да ви е, пивко да ви е, всичко най- и от екипа на Ултрамедия за всички великани сега.

0: търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
1: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара.
2: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатикоч Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
1: И гол! Технокомерс отбелязва.
2: Технокомерс – шампионът в прохладата.
1: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
3: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
3: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
3: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885 999 989.
0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
4: Грин такси Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
4: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
4: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
4: Грин такси Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
4: Грин такси Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
0: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
0: сервиз,
5: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666. Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
7: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
7: Никелс.
0: Никелс.
7: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
7: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
7: Никелс. Не го търси другаде.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Хайде сега всички да се вземат тревките и хавлиите, защото ще ги водим на какво? На баня!
1: Ултрамедия на www.radioutre.bg в интернет. На 107.9 FM звучиме. На много места, включително по магистралата, главен път Е-79. Да, до входа на София. Пазарджик, добър вечер на всички приятели, ефирно, всъщност и в град Сандански, Петрич на 88.4 FM. По магистралата и главен път Е-79, посока Кулата. Теа Тайрович и Бонита сега. Не лъги ста Бонита на Мадона, самата Теа Тайрович по радио утре, като поздрави бесни за хора най-чудесни или танци-манци, даже и за хората в Калиманци. Добра вечер! Добър вечер, уважаеми радиослушатели от целият екип и колектив на Радио Утре. Не съм, разбира се, съм Стоил Димитров. Поздрави специални за Камен, за цялата негова празнуваща компания и за всички така тарикати от Камен. Поздравим, нека да има специални за Паула Кастро, за компанията от Италия, която запива в Мелник с господин Безев. Ако може да поздравите Тони Разачката с пожелания за хубава, така и прекрасна и разкошна вечер. Масата на Тони Разачката е върха, как може да ви я покажем? Саде. Ами ще пуснем дрона към двора на Тони Разачката в град Троян. На здраве и весела вечер на всички приятели в град Троян. Славчо 08, което ще рече, че Славчо не е агент Купър, а е агент 08. Поздравен от Християн, от Черната Роза, от Тони Йорданов, от Мери, от Данко Барона и от всички, които са на двора и празнуват неговият 30 годишен юбилей. На здраве и весела вечер, бъдете живи и здрави! Ще може ли да поздравиш колегата диджей Жоро от София? Може бе, как няма да може, за диджей Жоро от София, за Жоро Ангелов също нека да бъде от София, за Жорката от Атланта, Джорджия и за всички, които носят това прекрасно име. Гостю от почивка. Чепенци, специални поздрави за топ сервиза там. Всичко най-добро за сервиз Балкан Стар Чепенци. За Венци от Банския, на здрави и весела вечер! За козата, майстора на пилета от Харман ли също?

за най-готината група, която провежда тренировка по табата в момента в кросфита Сандански. Сакомусто, да увек знаш, се кой е бос.

0: си проклета.
1: Водещия на радио утре ще може ли малко по-енергична музика, такава каквато пусна като на Тея Тайрович. Провеждаме твъбата тренировка в Сандански в Крис Фота. Крис Фитнеса, това ли е? Да, Крис Фота, да. Че сме около 15 запотени дами, мацки, яки сме в момента. Енергията пръщи при нас, музиката към ти. Моля те нещо по-бързичко, ако може, давайте момичета, тренирайте. Табата под звуците на утре, 20 секунди работа, 10 секунди взрив. Ултрамедия. Че аз ще взема, сега ще стана да потанцувам, да ми олегне храна. Така ли Александра Панайотова по устните ти пише? Танцовално, що пък не и за табата. Специално за сервиз Балкан Стар, чепенци безкомпромисни от Венци и от Банския. Весела вечер, момчета, бъдете живи и здрави. Казах за повече реклама и така по-промоционални съобщения по радио Ултра. Използвайте нашият номер, който е за реклама 0886-333-3353. 19-19-28 за поздрави, поздравите.com за поздрави и в Revolut хаштаг неограничените възможности. Реклама, поздрави, абсолютно всичко в Revolut. Поздрави, нека да има за козата майстора на пилето от Харман Лис. Пожелания за весела вечер и много добро настроение. Коня в Благоевград си търси така човек, който да го язди и да го храни. Коня, който е в хода на Благоевград, ще се е намерил и работодател там. Пацата се казва той от Сандански. Жив и здрав за цялата весела щура компания, която празнува в мотелчето на басейнчето. Че ако искате и да му кажем името на мотелчето, знаете, телефонът за реклама, казах ви го. На здраве и весела вечер на цялата група, празнуваща в Мелник, най-вече за Нони от Мистър Бежев. Много любов, здраве и щастие. Да поздравим Димитър Карагьозов за най-така сексапилният таксиметров шофьор от Петрич, от Тайна обожателка. Ще може ли поздрав за Гошката Ангелов? Може бе, как няма да може. За Георги Ангелов, 100 пъти по 100 от силовето Лещанска, която вече в продължение на 6-ти месец очаква годежен пръстен, така и не го получава. Да приклекне Георги вече, време му е. На здрави и весела вечер! Вили, специални поздрави и за тебе, за Тонката и за всички празнуващи в Костенец. Добър вечер на нашите приятели в Велико Търново, Марианчето и Коломирчев.

0: Çuk me kali Aleksandra Panajatu dhe po radio ultra sonat in fasen pusnit të ti pishe. Pishe kvali, pishe se jo kaoq, se ga jesëm të voli u këtu pozërvi special një zë prijatelit atë servis Balkan Star Qefenci, zë venci ut Banskje, veselë i prijatë në sëbut në večer. Pozërvi ne këdime zë Simonke, Bombonke, i bliznake së spesenta Daj Përi. Si jo quem strahot në pesen të kja, spretek zë parti. Veselu i dobro nastrojnje. Këtu pozdravi nekë da ima zë Silvëto, Тони, zë Катето i zë всички, които търкат бялата астра на шейха на Микрево. На здраве и весела вечер! Да. Поздрави нека да има за Цури Петков, поздравена от цялата празнуваща компания в Мелник, от Капитанчето, от Мистър Бежев и Клеопатра. Наздраве и всичко най-добро. За Димитър Карагьозов от Тайна обожателки за топ, таксиметровия шофьор от Петрич. Специално за Данко Барона нека да бъде следващата песен и за компанията от Перник. Давай нещо штуро, нещо сръбско. Ще има сръбска музика, разбира се, стартираме и с нея. Не, че сме я пропуснали. Наталия поздравява Лили, Спартако и Зефир. Тодор Гешев също е поздравен и компанията, която празнува мощно в Пловдив. На здраве и весела вечер от Елито. Пускаме А Есъм Те Волило. Уникална сръбска песен за всички штури купунджии.
1: Сръбско и все едно нещо се вселява в мене. Ставам друг човек. Просто, слушайте, няма друга така.

sem kraj mene, se ju ka voća, ja sam te voleo, a? A ja sam te voleo, a ja sam te voleo, ti si me... O, волео. Pozdravi za Simonka, Bombonka, z Bliznaka. Песента Дай пари ще прозвучи само след Джордан и Скъсаняк. Pozdravi много специални за сервиз Балкан Стар, Чепенци, безкомпромисни. Във всяко едно отношение, pozdravi за Венци от Банския, на здрави и весела вечер. Козата, майстора на пилета от Харман Лие, поздравен, жив и здрав коза, поздравите са за тебе, сипвай озаки, ракия или това, което ти е на сърцето и седай на масата, махай ги тия пилета да прегорят ся. Всичко най-добро, кой яо яо, кой пил пил, а? Сега е време козата да сипва от ракията и да се забавлява. Оставай бизнеса на страна. Поздрави за Пеци и специално с позвание за всичко най-добро. Прекрасна съботна вечер, Пеци. Айде, Пеци, Пеци. Кво става, Пеци? How are you, my friend? Специално за Пеци и за цялата готина компания. Уандон отново на линия. Добър вечер, жени. Как сме от снощният гръцки бал? Малко така главата наболява ли или всичко е точно? Имаме тренинг, не би трябвало да има така голям ефект от... гръцкият бал. Специални поздрави за приятелите в Бренд Кроса. Нека да поздравим Живко, който е в Северен Лондон. Не уточнява точно къде е, за съпругата, Данчето и за всички негови приятели. За Гошо Тигаро от Кулата много специален поздрав. Следващата песен, ако може да бъде за Гошо Тигаро от Кулата. Може бе, как няма да може.

Много специален поздрав за компанията в село Габренец. Пожелание за весела вечер. Нещо така, ако може за нас. Потанцовално може за компанията в Габрене. От Дани специални поздрави и от Борис. Весела вечер и много така добро настроение. Нека да има поздрави за Дон Катазов и за компанията в Старчево, за цялата готина штура компания, която отбелязва рожден ден. За на кой рождения ден обаче не е отбелязано. За господин Райнов много специален поздрав за цялата негова бесна компания. Пожеланията са за много бизнес успехи, весели празници и така празниците се очертават петък и събота при господин Райнов. При това порядъчни, жив и здрав господин Райнов, събота си е празнично, да разбира се настроението там. Поздрави нека да има за цялата празнуваща компания при Роската Димитров, всички, които бувкат мощно в парга и за двете котета, които мъркат около него. О, смукаме узо, приятелю, при нас настроението вече така е доста готино. Надявам се и при теб на второ узо сме. Аз ще трябва да ви така догоня. Да, да, да. За баш компанията, която е при Данчето. Танчето, Данчето. Бъстър и компанията от Тева са поздравени. На здраве и весела вечер. Още нещо за перничани. И най-вече за баш бакото. Това не мога да го разчета. За съпругата ми Данчето, специално от Живко, много я обичам, на здраве и весела вечер. Тони Стораро, дай пари като поздрави от 19-19-28 сега за Симонка, Бомбонка и Близнака. Весела вечер!

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на матраци descanso.com.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
6: Радио Ултра.
8: 19-19-28-19-28. Hello, след рекламният блок. Здравейте! Как е настроението при вас? Мили малки, голями и още по-голями сладури пакостници и сладоранки. Здравейте от екипа на Радио Ултра. Надявам се така да сте се опекли на слънцето. Обаче, хубаво опекване да сте направили на плажа, не на полето. На някой шезлонг така, да сте се опънали вчера, оня ден, що пък не пък и утре да ви предстои плаж, да ви хващам в хубаво настроение. 2020 е, пожелайте си нещо щастливо число. Знаете, че каквото мисля човек, положително мисля, положителни неща му се случват. Мисля отрицателно, само отрицателно се случва. Така че мислете положително, аз така ще ви потикна, ще ви подкана, ще ви подканя да си мислите положително, да създавате положителни емоции и да пръскате само положителна енергия от вас. Така че да се развате и околните около вас. Какво нещо е живота? Радост и тъга. Колело. Че както имаше една приказка, няма да е се така. Ако е много убаво, няма да е се така, ще дойде и лошо. Ако е много лошо, да знаете, няма да е винаги лошо, ще дойде и по-хубаво. Животът си е действително едно огромно колело. Тарум-тудум-таба, иначе си мислих, Яз, за да си вземем от левчето две шезлонгчета вече, какво ги плащаме тия шезлонги, бе? Тук като гледам едни въпроси само по тия групи, членувам в едни групи тук, не, Парамос, Халкидики, Малкидики и всички запитват се. Колко е на първа линия? На първа линия вече плаща ли се? На втора линия как? Има ли свободно? Нема ли свободно? А, и други въпроси така ми излизат, едни от които най-интересните са ми тия. Колко ще ми вземат за патерина от Серес до Солон или до Нео Парамос, колко ще ми дойдат патерините в двете посоки? Да ви питам аз вас, ако може, нали? Ще и се почва са. 4:46:20. Еми, затова са казали така умните хора. На море се хора и с пари, не с тело. На море се ходи с пари, да не се мисля много. Па кой няма пари, такъв е сиромах, кой е като водещ, йо, че си вземе два стола в багажнико, че си сложи едно шише ракия, малко яденце и че се намести някъде. Свободни линии има много тук по гръцко, така че ще си прекараш великолепно с две шезлонгчета, едно чадърче, една хладилна чанта, при това великолепно. Да, пак ще се чувстваш. Къде сте сада друго ви, без да се отклонявам от темата поп-фолк, от добро настроение и положителни емоции? Ей, аз забравих, че провежда тренировката бата, спирам им тренировката на момичетата в Сандански, в Крис, в кросфита. Поздрави, нека има за целият така готин там сведурски екип. За Велката, който ни е събрал по повод сбора у Ковачевци. Живи ли, Велка? Добър вечер, бе, приятел, как си? Липсваше, да знаеш, втора седмица вече не си се появявал. Или аз се бъркам, защото миналата събота ме нямаше, пък може и да си се появил. За тебе специално и за сбора в Ковачевци. Честит ви сбор, ще има яка музика, ще намаля така приказките. Слушайте, поздрави за най-добрият скараджия Димитър от Деленовци. Да носа се ударенията така... Да се справим специално за Балкан Стар Чепенци, за Марти Венци и специално за Гого Банския. Още поздрави за Симонка, Бомбонка и Близнака с песента Дай пари, чухме я. Специално за Балкан Стар Чепенци, безкомпромисни във всяко едно отношение. Аз ще кажа за Венци от Банския, на здраве Венци, поздрави за тебе и за цялата готина компания. Къде сте сада, другови? Айде, Ковачевци, честит сбор, увеличете радиото!

Здравейте, Ковачевци! Живи ли на здраве? Живи и здрави бъдете всички от Ковачевци! Честит сбор! Много специален поздрав за най-добрият скараджия, а именно Димитър от Деленовци. На здраве, весела вечер, мите! Сипвай речия! На здраве, сладко да ти е! Специално за Балкан Стар Чефенци, за Марти Венци и специално за Гого Банския, който така кърка мощно по килоканче и бурканче. Гого си е хулиганче. Поздрави за Симонка, Бомбонка и Близнака, най-така очарователния от компанията Близнака, Близания. Живи ли и на здраве на всички, които вкусват домашна гроздова ракийка, така си чопкат сладко-сладко краставички, доматки и си вкусват свинско или телешко месо, че и аз съм тук на някакво кремообразно тофу. Допреди час даже не знаех и какво значи тофу, сега прочетох. Нещо като нищо. Ама все пак, мили китичи, да уважим всички камионджи и сега с песента Милиони камиони, с пожелание за лек път и здрави гуми. Кала, специални поздрави за тебе и за приятелите в Испания и пътуващи за Испания.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти. Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
4: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
4: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
4: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
4: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
4: Телефон 0876 76 77 95.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Стримона е верният партньор в региона.
7: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
6: Streamona.
1: Телефон за реклама в Радио Ултра
8: 0886-33-33-53.
1: Радио Ултра.
9: Добър вечер, здравейте, след рекламия блок по Радио Ултра е време да продължим с още поздрави и още хитове. 25 минутки преди 9 вечерта на 20 юни. Времето, в което очакваме да настъпи и астрономическото лято. Тиме Мангав, Шевкет, Подаклан, за теб Стиви и екипът, за мен Живко, да сме живи и здрави с Кардио Голд Резерве. Оу, Кардио Голд Резерве. А, Живко, тук малко така ме изненадваш. Кардио Голд Резерва е едно уникално питие. Вкусвал съм го многократно при това. Особено ако го набараш да си е баш така от майката, да не е некой пълнено от некои бидони в некои мазе. Кардиото си е уникално, иски ста коркова тапа направо. Кина си цвета меден, много му харесвам цвета Живко на това уиски. На цвет направо го докарвам много. Сладко да ти е преглъщам, ма и моето не е по-лошо тази вечер, няма да му казвам името, защото много ще се изсвърля. Етикета не е черен, не е червен, не е зелен. А направо си не от тук, като го гледам. Ексвърлих ли се? Ексвърлих ли се? Че и аз един път да пием си нитекет, какво лошо има ли? Поздрави за Велката, който ни си е така понасъбрал, сбрал с хубави мезета, с хубави питията. Велката си има хубава душа по принцип и определено сбора, че мина как трябва. Оковачевци номер едно, живе ли? Следващата песен е от водещия, от екипа на Радио Ултра, от Баткови Дани, специално за всички в Ковачевци. Съгласувана е с целият екип и колектив от радиото да я пуснем на Велката. Поздрави за най-добрият скараджия Димитър от Деленовци. Ще чуем и за тебе нещо, Мита, ще избереме нещо чудесно при това. Няма да се съмняваш в нашите способности. Специално за Балкан Стар Чепенци, Къркайте Мощо, Марти, Венци и за Гого Банския. Тия банска литич не си поплюват по принцип, кинат так, знае ли се, пият кът за световно. Отново поздрави за козата майстора на пилета от Харман Ли. Пускам сега песента, която е съгласувана, както казах, с целият екип, специално за Велката и за всички, които кинат мощно, по случай сбора Оковачевци.

oni kalenkali 24 radio ultra. Ех, как би ти! Поздрави за Велкъда, който ни е събрал по повод сбора у Ковачевци. Живи ли! На здрави, весела вечер! Поздрави нека има за най-добрият скараджия Димитър от Даленовци. Специално още за Балкан Стар Чепенци, за Марти Венци и специално за Гого Банския, който кине мощно при компанията. Живко, малко ме затрудняваш с тази песен Туме Мангав Шевкет, Подеклан, Зеклан, Недоклан, ма се открия. Захванал ли съм се? Има иначе Шериф група, една песен Мангава тут, ама не е това мисля. Тук си пише Шевкет. Шевкет има много едни такива песни, ама точно тая. Друга една такава ми излиза Туме Мангав от Изкусен интелект Живко. Е, малко се препотявам да ти угодя, да я намеря, така че да прозвучи по радиото. Жика, ако не я напусна, че ти пуснем нещо друго от твоя репертуар, до болка ми е така познат, нали дега? Твоите прекрасни хитове са в плейлиста. На здрави и весела вечер на компанията в Северен Лондон. Поздрави нека има за Стоянчо Порчев, за братчето, за всички, които къркат мощно на двора в село Молетарово. Днешно рупите, къркат и се забавляват, хрупат пресна риба, ръпат зелени краставици, токви да са иначе краставиците, доматите по принцип са червени при Стоянчо. Весела вечер и на здраве! Весна Змяна си 100 живота за всички празнуващи. Живели! Живели!

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
4: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
4: сервис,
5: доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Търсите прохлада в летните дни?
7: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
7: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
7: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
8: Време е за студена бира и добра компания.
9: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
8: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
9: Оферта като за световно.
8: И гоу!
9: Технокомерс отбелязва.
8: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
9: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
10: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
10: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
10: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
10: Телефон за резервации 0885-999-989.
11: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
12: Нека бъде от фирма Оградни системи.
11: Производство на оградни пана и стълбове.
12: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
11: Плетена оградна мрежа.
12: Бодлива тел.
11: Габиони.
12: Армиращи мрежи за замазка.
11: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
12: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
11: Телефон 0888-350038.
12: И на уебсайт www.fensis.bg.
13: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
14: Имаш спешни разходи?
15: Credit Help помага веднага.
14: Вземи 500 евро и върни само 530.
15: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
14: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
15: Обади се сега на 0889-403-491.
14: Вече и ипотечен кредит.
15: Credit Help.
14: Лесното решение за бързи пари.
16: За реклама в Радио Ултра.
17: 0886 33 33 53.
18: Радио Ултра.

Че си пак вече от моето питие допих едни такива женски питиета, къде беха с златни частици, ся бинахме на синьо. Кой е вървал, че такъв живот ще доживееме? Да пиеме рекия колко струва един цветен телевизор, а? И да се забавляваме при това да приказваме по радиото с много хилядна аудитория. Ев Харистополи, за живота да вдигнем на здравица, а? Македонско девойче, морен сокол пие Йовано Йованке и група Майстро сега. Живко, бе, нема я та, туме мангав, бе, приятелю. Че гледай какво туме мангав намерих аз. Нема да е това със сигурност, аз знам, че такава музика ти наслушаш. Не, това нема да е как. Това от изкуствен интелект, бе, Живко. Тия толкова музика има са от живи хора, къде се пее, са, че вземи изкуствен интелект да пускаме по радио утре. Дай са не се излага, ако е това да не го спускаме. Все пак сега, македонско девойче, както казах, да не преповтарям нещата, като учител на първокласници, продължаваме с поздрави от 19-19-28 от поздрави.com и от Revolut hashtag Радио Ултра. Неограничените възможности. Велка уникален. Велката се чувства длъжен да върне поздравите на всички перничани, празнуващи в Ковачевци, за своите гости и приятели и специално за екипа на Радио Ултра. Диджей Стиви, Дани, вие сте великани. Поздрави от всички ветерани, дето сме в Перник сбрани. Велката пак го така подхвана римата. Нема лошо, Велка, пиним ли една-две и мен ме подхваща една такава вълна. Жив и здрав, смука и яко, по-късно да ми изпратиш едно стихотворение, написано от теб за всички перничани. Перничани, велики сте. Велката се чувства длъжен да върне поздравите за всички перничани. За фамилия Кълънови, добър вечер, мистър Кълънов, господин Кълънов. Добър вечер, боса на бялата техника в Гоце Делчев и не само там, а в цяла България. А, Кълънов, малко да ти изчеткам по радиото. То си е зачетка, защото около тебе и топ мацката, която е така подготвила масата порядъчно, на здраве да я поздравиш, да я цункаш по буските, да я гушкаш, да я милуваш и много да я слушаш, да раздигнеш масата, после обаче, Кълънов, искам да не пускаш в мялната чиниита, да се докажеш на ръка с гъбичка да ги изтръкаш и с веро. Жив и здрав, Кълънов, не се съмнявам в твоите способности и прахосмокачка даже да пуснеш сабале. Иляни, приятелю, още поздрави за Велката, който ни е сбрал по повод сбора оковача си от сите перничани. Живе ли тук? Трябва да викне много, ама ще ви изплаша. За Стоян Чопорчев, за компанията, която е на дворо, кърка мощно, разхлажда се, поразхлажда се с Маркучо у краката, у нозето, вика вода, вода бол, он си увика, водомеро въртяма, шот и пука. За фамилията, която кърка мощно, Порчев, мистър Порчев, и за всички къркащи на частотите на Радио Ултра на www.radioultra.bg.

закомфания в Северен Лондон при Живко. Велката отправя своите благодарности към приятелите от Перник, че Велка. Живели! По-големи великани от вас няма. Честит сбор! Весел сбор! Ковачевци!

Сивери, на здрави весела вечер на най-прекрасната и сладурски съпруга Данчето от най-прекрасният съпруг Живко, Северен Лондон. Поздрави нека да има за цялата готина компания в Ковачевци. Честит сбор от велката за всички перничани. Чувствам се длъжен да върна поздравите за всички перничани, празнуващи в Ковачевци. Да си прекарат чудесно. Велка, шон са при теб. Нема как да не е добре, да не си прекара чудесно. Убеден съм в това. За фамилия Калунови, топ мацката на здраве с приятели на Илиян. Приятелю е песента, ще я пусна Калунов. Нека да бъде за теб и за цялата готина компания в Гоце Делчев след песен. Поздрави още за най-добрия скараджия Димитър от Деленовци. Живи и здрави! За приятелите от Балкан Стар Чепенци, за Марти Венци и специално за Гого Банския. Живели!

Бека на знаем текста, правим дега. Да, не ти даун, който пее и с дъгя си под свирки, звони мисли, кой напее и насвири, да му мисли. Да. То, да, с подсвиркването остава по принцип, да. Пам-пум-пам-пум-пум. В поздравителната програма на Радио Утре сте, да, на www.radioutre.bg. Благодаря ви за прекрасните прегръдки, благодаря ви за прекрасната подкрепа, благодаря ви за това, че сте наши слушатели. Радио Утре сте ви, баткови Дани, с вас и за вашето прекрасно настроение съботно. Отново поздрави за Велката и за компанията, която кине мощно на сбора в Ковачевци. Там, където е прохладно, 22-23 градуса ми пише Велката, там, където е чудесно, там, където има не само рекия, там има и хора с големи сърца, жени с красиви... Велка, подхванати бе, приятелю, това по-късничко ще го прочета. Има бе, как няма да има при Велката, има все живо, има и много пари. Ама Велка се здраве да си ги харчеш, ти знаеш как най-добре. Защото много ги имат, ама много ги чуват. За фамилия Кълънови и топ мацката на здраве. Приятелю на Илян, пускаме специално за топ мацката и Кълънов, който пък не спира да посва снимки от Беломорието. Кълънов, заблазясвам ти, ма така малко благородно, разбира се, не злобно. Защото си ми голям приятел, следа те да знаеш какво къде се случва. Няма как да не погледна историята, което си качил в момента. Прекрасно поднаредената маса от топ мацките, хубавата бутилка с уиски, която е на масата, и най-вече чехлите, които са ти на краката. Прекрасен Кълънов, жив и здрав, специално за теб и топ мацките.

0: защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
1: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Ама разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
3: Хайде, мило, готов ли си?
4: За къде бе, мила?
3: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
4: Съни комплекс.
3: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
4: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
3: Съни комплекс.
4: Твоето място за релакс и забавление.
3: Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
5: Търсите прохлада в летните дни?
4: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
5: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
4: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
5: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
4: Парк хотел Макензен.
5: Вашето място за лято в Мелник.
6: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
7: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
6: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
7: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
6: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
7: Бортон. Вашият надежден партньор.
6: Телефон 0887 82 82 28.
8: Телефон за реклама в радио Ултра
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.
10: Защото там тирирам по радио Ултра. Добър вечер, здравейте, след рекламния блок, след рекламните така паузи, които правим, продължаваме с поздравите по радио Ултра. Рекламите, знаете, че това е сърцето на радиото. Буф, буф, буф. Няма ли готовия пулс, няма и радио. Да, няма ли ве и вас, слушателите? Спираме, а? Музиката, че е така. Бум, на нуля. Машон ви има, че кърти музиката яко. Дупца, дупца, дупца, дупца. И ще си пееме. Коя песен да запеем на живо? Кажете сега, коя песен да изкараме? Чекам ви на 19-19-28, коя песен да ви изкарам на живо? Моли се на Бога, или някой друга. Отвори, татко, тежки порти. Па, ако искате да ви изпеем, коя да ви изпеем? Аз съм нея, мила моя мама, сладка и добричка, а? Кво да ви пеем са по радиото? Чакам на 19-19-28 или да пущам уживо в велика фолк журка от колекцията от хитовете на радио Ултра. Може би второто е по-добре, защото ако заграчим аз, ще си изпоключите радията и ще стане баш така мъртвил. Е така. Люп, стоп. 19-19-28, истинско така преживяване, истинско удоволствие да бъде с вас, с такива горди и готини слушатели на Радио Ултра, там където излъчват единствено и само позитивна енергия. Добър вечер, Ултра! Много специален поздрав за Силвия Лещанска, Радио Ходещия и Батко Дани. С Дамян и Софи Маринова, на здраве на всички удри. Всъщност, Жорката окусила една трева в манастирски ливади днес, изрязал е три дръвчета и е видял шефката, вика, ама баш за батко Дание. Аз ще й кажем, ще й предложим така, ако мога да направим връзката, ще бъде прекрасно. Моята шефка и твоя шеф, разбира се, Вежорка, как не. Ама у манастирски ливади много не бива работата иначе. Ще гледаш някъде в по-такива квартали, Лозенец някъде. Са, няма да се изва. Ами, може са. Там укълта, он има джипове, че си ида с джипо у манастирските ливади. Виж само там да нагласиме работа, ако може. Поздрави, нека да има така, без да се отклонявам от темата удоволствие, от темата поздрави. Нещо, което пристигна току-що, Кърнобат се включват в вечерното ежедневно поздравително шоу. ежедневно, какво значи? Поздрави за компанията от Карнобат, честито им християнче Дария. Е, това е чудесен повод да се напием и да ви кажа на здраве, па и да сипа. Че, как бе, как няма да сипем, па Дария се е родила днес. А, така, сипваме за Дария. Леда обаче. Трябва да видим какво се случва с леда. Има, да. Ще напълнем ледарката. За Дария сега сипахме. И за Дария да си кажем всички, които слушаме радио утре, на здраве, да бъде жива и здрава. Да се множи България. Дария, добре дошла. Честито християнче Дария. Поздрави за компанията от Карнобат. Кинете мощно радио утре с вас. Поздрави, нека да има още. За Велката, който се чувства перфекциозно, ми е написал. Живко ми пише втора песен, Неделко Байч. Бая, това вече със сигурност го има в плейлисто. Живко, няма да се съмняваш у моите способности. Записано е временно за Бълдъзата, Светва и Баджанака Драго. Да са ни живи и здрави и успех в семейния живот от Данчето и Живко. Това с Бълдъзата, да не го казваме по радиото, а? Живко, Петрич, кинем ли? Кипим ли тази вечер, ки се напием ли, Живко? Да се накинеме яко, а? Мъртво пияни да станем, да жулем яко речия, да продължим след полунощ. Какво ще кажете? Жулете яко на 19-19-28. Мощно избирайте музиката на поздравите.com, както и в револют, хаштаг Радио Утре. Благодаря ви за огромната подкрепа, която оказвате към Радио Утре. Поздравите сега са специални за сурвакарската група Добър вечер, село Пещера. Дека си пият и кинат в Пещера от Яблен и кмета Стефчо. За Миро, Фифи, Сашо, Боби, Стефан, Марио и компанията на здраве с писмо ти пишем на Райна. Ще я чуем, Райна, специално за цялата готина компания. Загревайте, сипвайте рекия и се чувствайте в компанията на Радио Ултра.
11: Добър вечер. Искам да поздравя Ванко, Ники и
12: групата
11: Миро, групата от Лайпциг, песента Струма да дотече. Поздравява ги господин Ярамов.
10: Айде, господин Ярамов, живи ли! Ковачевци, честит збор! На здраве и на сурвакарската група, Жоркът Ангелов. Айде, Велка! Айде, Велка!

Радостина Ваньова по радио Ултра. Продължаваме с поздрави за компанията в Лайпциг. Very special. На здраве, на здраве на всички, които къркат мощно там. За Бълдъзата Светла и Баджанак Драго, да са ни живи и здрави и успехи в семейния живот от Данчето и Живко. За теб, Стиви, и за екипът на Радио Утре, и за мен, Живко, да сме живи и здрави. Чувате, Господ, Кърдю Голд Резерве. Живко, като сме най-зле, те така да сме. С Кърдю Голд Резерве. С този прекрасен цвет, а? С това прекрасно уиски. Само, че ще трябва да се въздържам тук за продуктово позициониране. На здраве все пак, Живко. Поздрави за компанията от Кърнобат. Не беше умишлено, да. Добър вечер, утре. Специални поздрави за Силвия Лещанска, Радио Ходещия и Батко Дани с Софи Маринова и диджей Дамян. На всички удри! На здраве, пише Жорката, на всички и удри! Живи ли, това е убаво момче, много голямо момче. Колко да ги е, слънчево настроение ни изпраща само. Велката се чувства длъжен да върне поздравите за всички перничани. Много ми е писал Велката, не е спрял тук. Send message. Изпращане на съобщение един път, два пъти, три пъти, четири пъти, пет пъти. Велка, уникален. Жив и здрав за всички перничани, празнуващи в Ковачевци. Честит сбор от Велката. Саше, го прочетем дословно. За своите гости на Велката, приятели, специално за екипа на радиото и за всички великани, поздрави от всички ветеринари, дето сме в Перник сбрани. За фамилия Кълънови и топ мацката, на здраве! На здраве, Кълънов, кръв да ти става! Поздрави за Велката отново, който ни е сбрал по повод сбора в Ковачевци, пишат перничаните. Много щури тия перничани, поздрави! За най-добрият скараджия Димитър от Деленоци, тук няма второ мнение по въпроса. За Марти Венци и специално за Гого Банския. Гого Банския. Айдумбубабаме, ми какво следва? Райното да я пуснем, айде да зарадваме компанията сега в село Пещера. Дали ще се зарадва, а? Като малко дете на Зрънчо. А, тук имам и един поздрав, като казах като малко дете, се сетих за самата Дария, която днес се появи на бял свят. Да расте жива и здрава, много щастливо. Честито християнче Дария за компанията в Кърнобат, специални поздрави. Ще ви пусна една страхотна песен, специално имайте търпение и не само една. По случай първородната рожбичка Дария, християнче живо и здраво да бъде. Прекрасното, красиво момиченце. Красива да е като мама, а умна като тате. На здраве и живели! Ми пускаме песента, която е... То пак със стил ударения. Абе, земи да бегаш на някъде със стил ударения. Там и смука и ръки, и не се занимаваме много със стил ударения. Ние наблягаме повече на доброто настроение, на хубавата музика. Живели, поздрави сега за сурвакарската група на село Пещера, дека си пият в Пещера, от Ябленик, кмета Стефан Замиров, Фифи, Сашо, Боби, Стефан, Марио и компанията. На здраве, с писмо ти пишем!

Ajde, čukvi rajno, pismo mi piše na zdrave, na zdrave na surovakarskete grupa na sevo Paštere, smukajte mošno! Отъявление от кмета Стефан Замиров, Фифи, Сашо, Боби, Стефан, Марио и компанията на здраве. Добър вечер! Утре много специален поздрав за Силове Толещанска, радиоходещия и Бако Дани. С Дамяни и Софи Маринова на здраве на всички и удри! Живи ли Жорка! Поздрави некъде има за най-добрият клиент, който много обича нашите кебабчета, Атанас Рашков от Димитър се поздравите! За сурвакарската група, специално Велката, отново поздравява своите приятели, които къркат мощно в Ковачевци. Всички перничани са поздравени да бъдат живи и здрави, щастливи и много штури. За Велката, който кине мощно, Велка и от екипа на Радио Утре, специални поздрави за тебе. Живе ли! Специално за Балкан Стари, компанията в Чепенци. Живко, живи ли, Неделко, Байч, Баи, записано временно за Бълда, за да светва и Баджанака, драго да са ни живи и здрави и успехи в семейният живот, от Данчето, от Живко и от цялата компания на здраве Северен Лондон.

Monica Allen, vaje pozdravi specijalni, neka ima se stazi pesen за бълдъзата светла и бъджанака. Драго да са ни живи и здрави и успехи в семейния живот от Данчето и от Живко, който имат така дългогодишен опит в това. Еми, подсказвайте им, Живко, ти трябва така на бъджанака да го подкрепяш с хубавото уиски, което е така пред тебе. Сипвай му, грижи се за настроението на бъджанака. Да му покажеш как пият петричаните. За най-добрият клиент, който много обича нашите кебабчета, Атанас Рашков от Димитър се поздравите. Най-добрият кебабчия. Поздрави за компанията от Карнобат, честито им християнче Дария, да расте жива и здрава. Честито, честито, честито. Добър вечер, утре специален поздрав за Силвия Лещанска, радиоводещия и батко Дани Знамян и Софи Маринова. На здраве на всички! Удри бако! Песен за народа сега! Айде, Жора! Живи ли? Тук се прави така, Жорка! Работи ме! 24-7 Яко, яко. Много сме добре. Амин, са така да сме. Парите.

0: един ден, като легна да умра, искам тялото ми да изкрещи. Под дяволите. Това я да не пие не си струваше. Айде.
1: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879-321010
1: или 0898-331010.
3: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
4: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
3: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
4: Заложна къща Берекет, казваш?
3: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил Методий 11. Телефон 0884-24-79-91.
1: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
5: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
1: Съни комплекс, град Радомир.
5: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
1: Ей така, всяко лято да е.
5: Съни комплекс, град Радомир.
1: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885

0: гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенка, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.
3: Потом там последният рекламен блок за тази нощ в ефира на Радио Ултра. Рекламките стартират утре от 6 сутринта с кратки обяви по Радио Ултра. 6, 7, 8, 9, 10 и тъй нататък. За вашият просвериращ бизнес, за вашата лятна промоционална оферта, попитайте на 0886-33-33-53. Тук ще направим така. Дрънтата, пам, пам, пум, да нахарча ток. Да, пум, и да ме осветява най-вече. Готово, спиране, готово. Да, everything is okay, my friend. My English is very good, hello. I just go to say how much I love you. I'm DJ Stevie D. You are and the best my listening слушатели. Да. Дъръбъра, много приказва, нищо не казва. Стиви съм, здравейте. Човекът, който бърка ударенията, човекът, който заперпелва по някое време, човекът, който е част от народа, човекът, който е част от музикалната програма на Радио Ултра. След 19.00 петък и събота с най-щурите поздрави. Тази нощ и след полунощ, ако желаете, разбира се, имате желание и така... възможности да го направите. Да. 19-19-28, нашият телефонен номер, който е само и единствено чрез SMS връзки тук в студиото на Радио Утре за трите мобилни оператора. Може да се поздравите през поздравите.com чрез онлайн банкиране. Като кажа онлайн банкиране, някои космите му настръхват направо. И в Revolut хаштаг там да го споменам. Лябе, не, от тук насетне само и единствено музика и поздрави. Който така разбира, пристиви се спира, топли банички, боза и бира, а сърцето направо на мен ми спира. А, Велка? Ха-ха! Велка number one! Специално за Велката, който се чувства много така готин. Ковачевци, наздраве на всички празнуващи там, по случай избора сте поздравени всички великани от Перник. За сурвакарската група на село Пещера, дека си пият в Пещера от Ябленик, кмета Стефан Замиров, Фифи, Сашо, Боби, Стефан, Марио и компанията на здраве. Още поздрави за компанията от Кърнобат, честито им християнче Дария, да расте жива и здрава, щастлива и много красива като мама и умна като баща и за цялата весела компания, честито християнче Дария от екипа на Радио Ултра.

0: честито християнче, за Дария най-мъничките сладка радост на цялото готино семейство. Весела вечер, Кърнобат, живи ли за най-добрият клиент, който много обича нашите кебабчета, Атанас Рашков от Димитър се поздравите. Отново поздрави за най-сладкото мъничко щастие, Дария, честито християнче. Поздрави специални за Силвия Лещанска, радиоходещият Бако, Бако Дани. На здраве на всички удри! За сурвакарската група на село Пещера, дека си пият в Пещера, от Яблени, кмета Стефан, Замиро, Фифи, Сашо, Бобо, Стефан, Марио и компания, на здраве! Айде, велка, кини мощност, прият, специални поздрави, следващата песен и за тебе, уникална при това! Най-вече избрана за Живко Северен Лондон, както и за Жорката в Атланта, Джорджия, прекрасната Гери и всички слушатели на честотите на радио Ултра. Жорката Ангелов също е поздравен. Си сега мога да се качи на табуретката, Жорката да я придържа само.
1: Продължаваме с песента Мераклия. Ако искаш ти свири, колега, можеш да проблеми.
0: И за топ тинейджерите специални поздрави!

много се кефа на тия Привейт партита. Привейт, което значи частни партита по Радио Ултра. 10 вечерта е. Три бучки лед, уиски след, содички дегя и музиките на 6 без 10. Гюбек Сауди Гя за топ мацката и фамилия Кълънови на здраве и мили и козе до страх ме. Ще се държите здраво за ръцете, така че да се безстрашите и да си кажете да. Да си кажете да, да, да, ма по-сериозно, да. Кълънов, че я настъпеш булката масилно в деня на брачната нощ и да извадеш чаршафа през джамо, ей, да не забравиш, през прозорецо. Джамо е на Петрички. Само Живко знае са какво врева по радиото. Джамо, а, Живко. На здраве и весела вечер на компанията, която кърка мощно в северен Лондон. Жени, поздрави и за тебе. Отмаряме така след гръцкият абитуриенски бал с нощи. Сега сме малко в реанимационно филмче. Реанимационно филмче. Не в реанимация, в реанимационно филмче. Да, за най-добрият клиент, който много обича да мачка нашите кебабчета в уста. С три зъба за Атанас Рашков от Димитър. Много специален поздрав. На здраве и живели! Поздрави нека да има за компанията в Лайпциг. Весела вечер! Всичко най-добро! За бълдъзите светла и баджанакът драго да са ни живи и здрави и успех в семейния живот от Данчето и Живко. Тупотум там, поздрави за сурвакарската група на село Пещера, дека си пият в Пещера от ябленик Мета Стефан, за Миро, Фифи, Сашо, Боби, Стефан, Марио и компания на здраве. Велката пак е дега да ви кажа, че се чувства фантастично, не съм те забравил, Велка, писал си ми много, ще те четем поне още половин час по радиото, защото си много голем, ей. Абе, сега да не е половин час, още, абе, Велка, що пък на цяла вечер да те четаме по радиото, а? Да те казваме, Велката, Велката, Велката, кой е Велката, е как, кой е Велката? Велката е от, от Ковачевци, а? Он си от Перник, ама от Ковачево му е вилата. Жив и здрав всички перничани, които бувкат в Ковачевци. Ковачевци, Ковачево... Да, все пак се подразбираме, нали? Български приказваме. Живи и здрави! Клати се като лодка, в главата му е мотка. Уникалното парче сега. Отправяме специални поздрави с Лидия и Мирела за Жорката Шериф Димитров, който от Дупница, Дупнишко, Самураново ли, къде беше Жорка? В Атланта, Джорджия. И там не е какъв идея, не е мияч на чини, а е шериф и кара не е Мерседес Г-класа, а какво беше? Шевролет ли? И аз вече ги забравих какви са колите, къде Жорката ги има като патрулки. Жив и здрав за Жорката Димитров, не са важни колите, така важното е финансовото състояние, нали, Жорка? И душата на човек, сега ще допълним тук, защото тя е много голяма при Жорката. За прекрасната Гери Димитрова и Шериф Димитров в Атланта, Джорджия. Живели!

целувка с текила Лидия Мирала по радио Ултра след 10. Продължаваме с поздрави. За топ мацката много специален поздрав и фамилия Кълънови на здрави и весела вечер. Компанията VIP, компанията в София, квартал Лозанец е поздравена със следващата песен по радио Ултра. За най-добрият клиент, който много обича нашите кебабчета, Атанас Рашков от Димитър. Отново поздрави за компанията от Карнобат, честито им християнче Дария. Да расте жива и здрава, красива и много-много умна. Поздрави от господин Райнов за сестричката и диджей Стиви Underground Кючек. Подземният свят се включва. Господин Райнов, добър вечер. Драго ми отново, че присъствате така на честотите на радио Ултра. Без вас, знаете, купона не е както трябва да бъде. Сега има още парченца, които липсват, но надявам се така малко по-късничко да се включат в ефира на радио Ултра и да запълнем пъзела. Пъзела да стане така цял. Еми, не съм пуснал гръцко, мисля. Гръцко пуснал ли съм? Не съм пуснал, аз Стоянчо. Еми да, за всички, които обичат гръцката музика, сръбската музика, българската музика, красивите жени, хубавите хрупкави каламари, тлъстите пържоли, свинското с зеле, за всички, които харесват боба с кюфтета и домашната гроздова ракия, пускам точно тази песен. Айде, фаме! Уи!

0: Това си акция Респект, обаче в Атланта, Джорджия, не е като в България. 6-7 петрулки и Жорката потеха. Успешна акция, Жоре, че после и успешен и приятен обяд. На здрави и весела вечер пък от България. Да.
1: Мирно!
0: Сподевам направо. Аз та музика ми е толкова кеф. За всички вас. Ултрамедия. Шестореем ли? The Fama! Тук вече си мислям как си постилям кърпата на шезлонга. Тук фрапето вече е в ръката.
2: Ирдеш апо то пузена. Деси хай полохиси.
0: Наприпева съм на второ узо.

Велка и в краята на песента не съм шприц, а съм направо шпиц на Пето Узо. От господин Райнов за сестричка и диджей Стиви. Underground Q-Check пускаме след мъничко. Александровски ми пише: здравейте и на здраве на всички от компанията в Елхинген с песента на Люба Аличич. Ще я чуем специално за компанията в Елхинген. Живи ли! За бълдъзата светла и бъджанака, драго да са ми живи и здрави и успехи в семейния живот от Данчето и от Живко. Жив и здрав, Живко, кърка е мощно. Специално за тебе, за най-красивите очи на Фотенските скали от нощната смяна. Спи спокойно, красавице. Да, това е нещо такова успокоително за половинката, която е някъде на друго място, ама мъжа запива пък на второ място. Еми, пак ще кажем, значи това е за преповтаряне, за препотретване. По четвъртване, това е, трябва да се чета цяла вечер, жената да е спокойна вкъщи. За най-красивите очи на Фотенските скали от нощната смяна, спи спокойно, красавица. При мен нищо не се случва. Фотенските скали. Нали така? За топ мацката и фамилия Кълънови, на здраве Емилия, коце до страх ме. Кълънов, не съм те забравил, приятелю. Сипва от уискито. Следващата песен ще бъде за теб сега с Горан Брегович, специално за мистер, господин, най-големият от андърграунда, господин Райнов и сестричка.

0: На мене само два пръста. Само не така, ами ей така. Гъл, гъл, гъл, гъл, гъл, гъл, гъл, гъл, гъл, гъл, гъл, гъл. Айде, здраве.
1: Колко дълго време може да живеете без да пиете алкохол?
2: Мога да живея...
3: Два часа.

0: сутринта ставаш, пиш 200 грама водка, лягаш, пиш 2 часа, пак ставаш, пак пиш.
1: Да, да. Ставам и през нощта, и от сутринта. Как е, как дое? По принцип, някой път от обед, някой път от след обед, някой път от вечерта. Ама няма такъв път, къде да пропуснем. Емилий Константин, страх ме е. На здрави и весела вечер на всички празнуващи. Кълънов, как е положението? Нещо обратна връзка. И я да погледна как се случват нещата при тебе. Защото не съм останал с впечатление, че нямам обратна връзка от теб. Без изненада, Антоанета Богданова е новият лидер на ПП. По време на събранието. Да, това не ме интересува. По принцип ме интересува сега какво се случва в компанията на Петър Кълънов. А, как бе Кълънов? Какво става с обратната връзка? Обратна връзка от Кълънов? Не. Да. Здравейте и на здраве на всички от компанията в Елхинген. На здраве и живи ли весела вечер. Всички в Северен Лондон са поздравени, най-вече баджанака Драго да се така опознае с Живко, че му налива Живко, пък балдъзите светва да се чувства прекрасно. Танчето там да подклажда огъня. От господин Рейнов за сестричка и диджей Стиви благодаря. За най-красивите очи на Фотинските скали от нощната смяна, с която спи спокойно красавица. Да, нощната смяна не спи, но красавицата да спи спокойно при това. Пак ще го прочета, защото нещо не се изразих както трябва. Поне аз така си мисля, да. За най... Я пак. За най-красивите очи на Фотинските скали от нощната смяна спи спокойно красавица. Това е друго вече, Кълънов, докато приказах по радиото, виждам обратната връзка. Чудесно, чудесно. Днеска ми направи впечатление, че по магистралата и не по магистралата, а около Кресненското дефиле, домати на 1 евро, вече съм спокоен. Нещата ще поутихнат. Ма докато видях домати да са 1 евро, отзад пък на задната седалка ми четат, Ормузкия проход пак е затворен. Ще викам, какво и да се случи вече, доматите намалят, Ормузкия проход затварят. Отворят Ормузкия проход, доматите на 5 евро. Абе, беге, бе, луда работа това. Нема направо, нема какво да се случи вече, нема какво да ме впечатли. Къркайте мощно, харчете си парите, носете си новите дрехи, защото не се знае утре как ще сме. Пъдано да сме така и малко по-добре, пък защо не? За най-красивите очи на Фотинските скали от нощната смяна. Спи спокойно, красавица. Чая сега да откриеме поздраве за Кълънов. За топ мацката и фамилия Кълънови, на здраве Емилия и Коцето. Страх ме е. Страх ме е, да. Това би трябвало да е. Околко тръгваме? Жоре, че тръгнем, ние се наспиваме, тогава ще тръгнем за Гърция. Иначе по принцип сега няма как да се събудем 7 да се изтезавам като софианци, да се събудем 6, 8 да съм у Петрич и да гледам 10 да съм у Гърция. Наспивам се, събуждам се и тръгвам. Което ще рече около 10-11. Спим като заклан иначе. За най-добрият клиент, който много обича нашите кебабчета, Атанас Рашков. Еми това би трябвало да е. Фамилия Кълънови, на здраве Емилия и Коцето. Страх ме, страхотна песен, увеличете радиото. Па-па-пам, па-па-пам. За топ мацката и фамилия Кълънови. На здраве, за топ боса лично и категорично от Стиви Кълънов, на здраве.

Чухме Емилия и Константин, страхме е от господин Райнол за сестричката и диджей Стиви, Меди и Пистолет. Еми, да, времето, в което така ще се стреляме, господин Райнов, какво да правим вече? 30 минутки след 10 вечерта. Положението е точно такова. Хей, Стиви, да завъртим нещо гръцко по твой избор за мен, Бако, Дани и четирите седмици и мацката сиска от Джоро Берковския. Удри на здраве, слушатели! Ми пише Жорката. А, гръцка музика, Жорка? А? Абе, голем, голем. Много голем. Жив и здрав господин Ангелов, най-добрият берковчанин, който слуша радио Ултра. Уляк се, уляк се. От господин Райнов, поздрави отново за, да, за сестричката и тук месачета за господин Райнов, ако може да го поздравите от една тайна обожателка от град Пловдив, квартал Кючук, Париж. А, господин Райнов, тук малко съм озадачен. Ама ще го кажа поздрава и искам да ме налегне господин Райнов. И аз съм негова бивш от 2021. От 21 година, господин Райнов. Вие ще се подсетете за кой да речи или де да знам са. Господин Райнов, жив и здрав за вас. Поздрави и специални за най-красивите очи на фотенските скали от нощната смяна. Спи спокойно, красавице. Още поздрави за топ мацката и фамилия Калънови на здраве. За топ боса на бялата техника. Лично и категорично от водещия на радио Удра. Лично от DJ Stevie с шефа боса. Турбо боса на бялата техника, който е неизменна част от поздравителната програма на радио Удра. Мистер Калънов. Number one. Тупотум там, тутум тум ту там там. Е тук сега отиваме на гости, нека да иде. А в чакай само да я. Дали я грабнах правилната песен? Не, не е това правилната песен. Сега хванам за ушите, да. Защото е малко специфична. Да. Кафана, кафанска вечер, на здрави весела вечер на компанията в Елхинген. Живи ли, специални поздрави за вас, приятели. Леле, кви джумбарваци, правя само да ви я намеря тая песен, ама няма как да ви пропусна. Няма как да ви пропусна, няма как да станат нещата малко и така да се поизлагам в ефир. Мен не ми пречи. Аз не съм диджей, аз съм любител пияч. Да ви кажем. Мхм. Здравейте и на здраве на всички от компанията Фелхинген. Уживо, уживо. Мене това ми трепнуло. Душата ми трепнула направо. На уживо. Велика фолк журка. Елхинген. Живели.

0: проста.
1: Не, но проста и Люба Аличич. Здравейте и поздрави на всички от компанията Фелхинген. Страхотни, уникална песен. Живи и здрави бъдете. Поредни поздрави от поздрави.com за компанията, която кине мощно в Ню Йорк Сити. Добър вечер, Геле! Добър вечер, приятелю! Здравей! При тебе след обяд или някъде около обяд. На здраве и весела вечер от екипа на Радио Утре за Гелето, който кине мощно в Ню Йорк. Не съм на път, братле! Кина мощно турски агнешки паржолки от турският ресторант, който е до моят апартамент. Жив и здрав да си, Геле, поздравите са лично и от мен за теб. Специален поздрав за компанията в Главиница, да са живи и здрави от Комета на здраве. Айде, Кмета, кини мощно, поздрави за тебе, за компанията в Главиница. От господин Райнов за сестричката и за компания Меди и Пистолет ще я чуем, господин Райнов. Хей, Стиви, да завъртим нещо гръцко по твой избор. За мен Бако Дани и четирите седмици, също и за мацката Сиси от Жоро Берковския тигър.
2: Αυτό το τραγούδι σου το αφιερώνω εξαιρετικά με πάρα πολύ αγάπη. Υπάρχει λόγος και το ξέρεις.

Жорка направи ли те впечатление? Госпожица. Не казах госпожа Лещанска. Що бе така, Жорка? Шклекай, клекай.

Господин Ангелов може само да ви кажа благодаря за прекрасните думи. Ама аз с такива слушатели и не само приятели ще го кажа, защото са слушател е малко такова, не както трябва. Не ми приляга да кажа слушателите, което казват, а приятелите, което казват, е много така чисто сърдечно и добросърдечно за мен. Трогваме направо. И да, трогват ме тези думи, Жорка. Жив и здрав бъди, приятелю, поздрави за теб, за цялото твое прекрасно семейство. Приятел, спри с тези глупости, внимание. 631. А, от господин Райнов за сестричката и компания. На здрави и весела вечер, Софи Маринова и живот сега. За цялата готина компания. Да завъртим нещо гръцко по твой избор, чухме сега. От господин Райнов и сестричката ще чуем пистолет на здраве за най-красивите очи на фотенските скали от нощната смяна. Спи спокойно, красавице. Мистер Кълънов, hello! Поздрави за Кълънов, за топ мацката и за цялата готина компания. И най-вече от Кълънови, за кмета на Долно Борово и топ мацката пускам точно това парче. Айде, живи ли, сипвайте мощно!

на здраве, живи ли господин Райнов! От Кълънови за кмета на Доно Борово и Топ Мацката. Поредни поздрави за компанията в Главница, да са живи и здрави от кмета. На здрави и весела вечер! От господин Райнов за сестричка и диджей Стиви Ф. Христополи, господин Райнов, thank you very much!

Mamo, zmienia kujdanszy se wernesty, mali i azisa z pistolet, czuchme po radio utra. Odkewanu i zakmeta na Donu Borovo i Top Mackita. Весела вечер на цялата готина компания, празнуваща в Гоце Делчев. Поздрави за компанията в Бордо от Владо и Грима и компанията в Елхинген. Живи ли си, Нансакич? Ние среча у Байкама. Весела вечер и на здраве си, Нансакич, специално за вас, приятели. Уживо, фолк, журка, за вас отново и на здраве.

0: Да, чувам тук сега какво се случва. Да, не съм преслушал предварително, но при мен нещата се случват уживо.
1: Тренов съм.
0: Да.
1: Не го пускай в
0: си. Да. И сега тук да чуем какво става.
2: Добър вечер.
0: Да.
2: Искам да поздравя Ванко, Ники и Миро от Лайпциг, да, с песента Белите манастири.
3: Голям поздрав за екипата от Талия.
2: И голям поздрав за екипа от Танштайн.
0: Благодаря ви.
2: Благодаря ви. Поздравява ги господин Ярамов.
0: Господин Ярамов, от все сърце ви благодаря. Пак ще го пуснем поздрава специално за вас и за компанията.
2: Добър вечер. Искам да поздравя Ванко, Ники и Миро от Лайпциг с песента Белите манастири.
3: Голям поздрав за екипата от Талия.
2: И голям поздрав за екипа от Танштайн.
0: На господин Ярамов.
2: Благодаря ви. Поздравява ги господин Ярамов.
0: Да, господин Ярамов, някой отстрани ви диктува така и за екипа на радиото. Вие не се подсетите, да ме поздравите. Ха? Хе, господин Ярамов, че ви дърпам ушите, това в кръга на шегата. Сипвайте мощно!

0: Хайде, чухме и Белите манастири, и специални поздрави за господин Ярумов и за цялата готина компания, която кърка мощно в Лайпциг. На здраве на всички приятели, които са на www.radioutre.bg. За компанията Фелхинген, всички, които къркат мощно, са поздравени в Бордо от Владо и Грима, и за компанията Бувкайте мощно. Поредни поздрави нека да има за всички, които пък са се насъбрали специално при Кълънови, за кмета на Долно Борово и Топ Мацката. Много специален поздрав! Весела вечер и добро настроение! Специални поздрави за компанията в Главиница, да са живи и здрави, от кмета на Здраве. Кмете! Поздрави нека да има от господин Райнов за сестричката, за диджей Стиви и за всички слушатели на Радио Утре. Стиви, да завъртим нещо така за теб, Бако Дани, мацката си иска от Джорко Берковския тигър. За най-красивите очи на френските скали от нощната смяна, спи спокойно, красавице, спи спокойно, любов моя. Тупотум там, това. Ще го чуем ли сега? Иначе сега тук нещо се случиха, нещата, ама какво се случи, я?
1: Телефона ми е 038-3-7-6-6. Много държа да се чуеме налично, за да ми обясниш лично на мене какви са глупки.
0: Не бе, са, тук са. Това не, господин Райнов е ми сега, какво се случва, не знам сега тук, няма да правим интриги по радиото, ами сега обожателки това, онова. Давай. Поздрави специални за най-красивите очи на фотинските скали от нощната смяна. Спи спокойно, красавица. Свея ваша Дино Мерлин, специални поздрави за всички, които къркат мощно. Живели!

0: Това е вас по Радио Ултра, уникалният Дино Мерилин. Добър вечер, здравейте! Само секунда, вече се чуваме по радиото. Здравейте!
1: Искам тук да пусна едно поздравче за жена ми.
0: Разбира се.
1: Правим 4 години заедно. Много я обичам. Най-любимото ми нещо в света.
0: Чудесно. Откъде сте?
1: От Перник.
0: Перник. И как се казва вашата съпруга?
1: Ралита.
0: А вие сте?
1: Господин Гелев.
0: Господин Гелев. След 4 годишен брак, господин Гелев, искам да ви попитам, спростирате ли от време на време прането?
1: Е, винаги, ама още не сме сбрачени.
0: А, още,
1: още не сме се живи. Има време.
0: Не сте съжителствали заедно, искате да кажете?
1: Е, живеме си вече заедно, но не сме живени още.
0: Да, ме, иначе нещо супът, примерно някакви такива ястия или само пръжени яйца правиш ти?
1: Е, тя справим какво от мола, там някакви фили, яйца по някои, ама тя готви.
0: Мекиците тя ги прави.
1: О, топ.
0: Топ, а? Кво друго готви хубаво, Рей? Какъв е специалитета на Рей?
1: О, значи за специалитет домата на супа и сандвичи с кашкавал.
0: Чудесно.
1: Имто така супичка, сандвичи и един път.
0: Да си я пазиш много тази жена.
1: Да.
0: Живи...
1: Скоро пръстена.
0: Моля?
1: Скоро пръстена.
0: Това не го разбрах. Скоро е какво?
1: Скоро пръстена слагаме.
0: А, скоро пръстена слагаме. А, на мене ми е малко повече алкохола явно. Да, скоро пръстена. Това е прекрасно.
1: Да, айде поздрави там и за целия екип.
0: Благодаря ви. Пожелахте да чуете песен на...
1: А, как беше? Име и презиме на Цец.
0: Е, супер. Бъдете живи и здрави за Рей и за тебе. Живи и здрави.
1: Чао, чао.
0: Чао, чао.

Самата очарователна съпруга Рей. Днеска направихме 4 години заедно и искам да й кажа, че много я обичам и че още 100 години бих прекарал само до нея.

много поздрави и любов за моята съпруга Рей. Днеска направихме 4 години заедно. Искам да й кажа, че много-много я обичам. След още 100 години пак бих й казал обичам те. Бих прекарал не 100, а 300 години само и единствено с теб и до теб. На здрави весела вечер за моята красавица, поздрави за екипа на Радио Ултра. Хайде, Перник, живи ли! За топ мацката и фамилия Къвънови на здраве, приятелче, топ си сменил! Стая сет, стая све... Тук какво беше са? Какво беше са? Ами, много ревниви тия же. Че е да погледна моята, да не е тук зад мен, че една друга ме поздравява, да? Ами са, та, иначе, да бе. Беше са, минава от тук и само вика сега водещия, само кажа и аз, да бе, аз на кой да се обяснявам сега, жената тук, а? Ако излезе една друга, такава са, не бе, са. Бегаме далеч от ревнивите, да бе, са. 15 години пък аз сега да ти кажа на тебе, съвместен живот с моята съпруга и бих прекарал и с нея още 1500, а? Ами не. То по принцип, кой как си го направи, да? За топ мацката и фамилия Кълънови на здраве, приятелче, топ си е в Христополи. Кълънов, за топ мацката и за цялата готина компания. Усмихнати бъдете и, пак ще ви кажем, само позитивна енергия. Та отрицателната енергия нещо не действа точно както би трябвало да действа. Изпращаме положителни емоции и така, поредни музикални желания за компанията в Елхинген. Да, добър вечер! Елхинген отново се включва с пореден поздрав за най-веселата компания в Бордо и на здраве от компанията Фелхинген. Синан Сакич, некте, но си Вета, а? Коя е пък та Ивета са? Още поздрави за топ мацката, много поздрави и любов за моята съпруга Рей. Днес направихме 4 години заедно. От Кълънов за кмета на Долно Борово и топ мацката. Поздрави нека има за компанията в Главиница, да са ни живи и здрави от кмета на Здраве. От господин Райнов за сестричката и диджей Стиви. Благодаря, господин Райнов, на здраве! Всичко най-добро! За най-красивите очи на Фотенските скали от нощната смяна, спи спокойно, красавице! Химна на старши Кълънов, отправен за топ мацката от младши Кълънов. Боса на бялата техника в Гоце Делчев.

0: UK, pozdravi za Tom Sawyer, Toma Petrov, na zdrave i vesela večer. UK, pozdravi za ženi, Brent Cross, na linija sme, tuk sme, živeli. За баджанака и балдъзата много специални поздрави от Живко. Ако може отново още една хубава песен по избор на водещия, следва такава Живко. За Топ Мацката и фамилия Кълънови на здраве, приятелче, Топ си сменил. Чухме меню току-що. Много, изключително много поздрави и любов за моята жена, съпруга Любов Рей. Днеска направихме 4 години заедно и искам да й кажа, че много я обичам и че още 100 години бих прекарал само единствено до нея. Дай да чуем още нещо хубаво, прекрасно при това за моята очарователна съпруга Рей. Да, бе. Да, не. Е, сега какво да пуснем в ефир? Не, не, бе, какво?
1: Райнов съм.
0: Не, бе.
1: Райнов съм.
0: Сега пък тук. Какво се случва сега? Откъде ми идват тия гласове? Тук? Отзад, отпред, не. Дай да си пим още, че да ми се изяснят нещата. На здраве, е? Къркаме ли, пием ли, бе? Какво се случва? Какво се случва на 20-ти? Астрономическото лято вече настъпва. Как е при вас? 20 юни, събота. Да. Бе, за един приятел питам, има ли такива някои самотни 55 кг русокоси със светли очи? За един приятел аз питам, иначе не за мен да са. Че ако има нещо и за мен, полегнава, ето дорка. Давай са, ако изпадне нещо са, в крайна сметка, 19-19-28, там, чака, пишем, контакт, телефон, не, само трябва да е сега така прилежно, не, некоя на една страна доди да е над 67-80 кг, не. Там няма да се случат нещата. Иначе са, много други неща, да, ще получим, как е. Любов при това, да, ще има кой да я готви, да й пържа яйца, ще има кой да й дава, да разполага със средства, само да е до 55-57 кг, да не е с деца, до 26-27 години максимално са, нагоре вече като идаме, избегава, изпуснава е вако. Да, по-арно да си оди арген човеко сега, няма да му натъртваме някои такива, сега с деца, с това съм вам, ани спрете ми ги тия да ми ги предлагате, моля ви се сега. Да, момчето си е, сега шен си е, как? С бизнеса всичко, работи си 24-7. Сега няма да ги правим тия префарцурени неща. Да пускаме музика, ама аз съм в ефир или не? Да. За Топ Мацката и фамилия Кълънови на здраве и весела вечер. Много поздрави и любов за моята прекрасна жена Рей. Днеска направихме 4 години заедно. Искам да й кажа, че много я обичам и че още 100 години бих прекарал само до нея. Дай още нещо от теб за мен. Разбира се, и за твоята прекрасна съпруга Рей. Като ги намирате тия прекрасни съпруги, дръжте ги здраво за ръцете, защото трудно се намират свестни жени в нашето време по принцип. Мацката на Кълънов поздравява Кълънов с много, много любов. Азис и Глория, не сме безгрешни. Точно така. Аз бих казал, не сме безгрешни, но в крайна сметка сме истински. Това е Радио Ултра.
2: Стелара!
0: Айде, фаме, яме!

0: Ağaçlaşsın bu
1: sefer. Eyvallah. La Tuspina da Hükmet'e eyvallah. Barı da var, Rabıta da var, yadini da var. Ben kaçı besbarı yadini da var. Ben bunu kardeşim ya. Сега да отиваме да правим проститут ти там, ще казват, виж, проститут ти права. Да крадеме, ще казват и крадеме. Виж, Господи, стай мазлука, виж, всички гладни. Гладуват, те идват, половин час минава, майко, дай пари. Дай да идем, като няма работа, откъде да дава. Само си мъчеви, само си мъчеви.

прихвана триъгълник с лазер, на какво значи това? Да, не, Зефир, за най-веселата компания в Бордо и на здраво от компанията в Елхинген. Песента на Сина Саки Ченекте. Ние срещу у Балкана, на здрави весела вечер. Да, ние срещу у Балкана, на здрави весела вечер на цялата презнуваща компания. Чухме я тази песен, ще чуем и Некте носи вета. Или как там, че е, само да я погледнем. Аз съм я подготвил. Некте носи ветър ли е? Да, Некте носи ветър би трябвало да е. Малко така се случват нещата. Да, понякога се случва сега да пропуснем клавиатурата такова, че аз като хванем с тия дебели пръсти и при мен е абсолютно същата ситуация, така че няма какво да кажем в случая. За най-веселата компания в Бордо и на здраво от компанията в Елхинген. Кирилица, запетайки, точки, препинателни знаци, Елхинген, уникални. За най-лъчезарната и красива мацка от Кълънов, песента с тебе ми е най. Да, ще я чуем, Кълънов, песента специално за теб, мася, слушай. Слушай, какво се случва тук в ефира на радио Ултра. Намалям и фона, намалям всичко. Спирам и музиката, за да кажа точно това. Мацката на Кълънов поздравява Кълънов с много, много любов. Азис и Глория, не сме безгрешни. Да, но сме истински.

Айде, Каланов! Ти ли, че преклекаш? Ще изпревариш Оня с 6 месеца. От Берковица, който е у София. Легай, легай! Легай направо! За топ мацката, спешъл и от Каланов. Руслане, жив и здрав бъди! Честит рожден ден! Сега ще се включим на живо. Антонио, очаквай включване, защото виждам, че се опитваш да се свържа с нас. Знаеш как стават нещата. Благодаря. Е, това е Радио Утре. Аз пак ще кажа, не сме безгрешни, ма сме истински, бе. Кой разбрал, разбрал, а? Кой не, ще разбере. Нали така, Велка? Малко рима. Кой не, ще разбере. Велката! Голям, голям. За всички штори купунджи на честотите на Радио Ултра. Привейт, парти по Радио Ултра.

0: тубадум, тум, тум. Ами да, бе, ще ти изпреваря, Ангелов. Сигурен съм в това. Как се случват нещата? Добър вечер, здравейте.
1: Искам да направя един поздрав.
0: Разбира се, на правилното място сте в точният момент. И на живо при това.
1: Така, за моя баща Руслан Павлов, песента Мила моя, мили мой на Десислава и Руслан.
0: Откъде се обаждате?
1: Така, в момента съм в Благоевград. Но по принцип сме от София.
0: Да, а в кой квартал пиете в Благоевград?
1: Струмско.
0: Струмско, а София къде?
1: В София, в Нови Искър.
0: В Нови Искър. Кво пиете в Струмско? Как се случват нещата там?
1: Ами всичко е нормално, наред е, настроение на макс и така.
0: Бащата, кой набор е?
1: 8-3.
0: То по-малък и от мене, бе. Аз съм 80 и баща ти 8-3. А ти кой набор си?
1: Аз съм 2010-та.
0: Ей, набор на моят, штур син. Вие сте само пубертета. Аз бих се радвал, смисъл, да ме поздрави моето момче по радиото. Обичаш ли бащата?
1: Много го обичам. Днеска има рожден ден. След 20 минути му свършва рождения ден. Нека го поздравим, моля ви.
0: Ще го уважим и не само с мила, мила моя, мили мой, еми и с много други парчета. До полунощ ще свирим само за баща ти. Става ли?
1: Да. Вие от кое радио сте?
0: Моля?
1: Вие от кое радио сте? Че аз звънях на 2-3 радиа, не ми дигат.
0: Ага. И на четвъртото се случиха нещата.
1: Да.
0: Ами ние сме от Радио Хоризонт.
1: Добре.
0: Пускайте Радио Хоризонт за вас специално сега.
1: Благодаря ви много.
0: Също ви благодаря. Лека вечер.

0: Не,
1: да, вие от кое радио бяхте? Е, они са чисто зашематени иначе. Десетти набор, това е, не знае, върви напред, не знае къде върви. Викаш му, вода ми донеси, он ти носи натурален сок. Кажи му, донеси ми кайсион праскова, мога да ти донеси. Подай ми шпакът, он мамашката ще ти подаде. Е, такива станаха времената. Такова е положението. Четвърт час преди полунощ, времето в което продължаваме с тебе ми е най-нанелия, да. Уникална песен да прочетем, 19-19-28, как се случат нещата тук при нас. Точно по този начин, да, номерата ясни са, начините също. За най-веселата компания в Бордо и на здраво от компанията в Елхинген ще чуем си на Асаки, че имайте търпение само след песен. Само след като чуем и изтъркаляме Анелия. Да. За най-лъчезарната и красива мацка от Кълъно с песента «С тебе ми е най». Най-лъчезарната и така прелесна мацка.

0: тебе ми е най-най-най-сладко. За най-лъчезарната и красива мацка от Кълъно Спешъл дай поздрави за барбекю Харпуна, Дани Динка и Симона Кралицата с песента И ловец съм, и рибар съм. На здраве! На здраве и весела вечер!
1: И ловец съм, и рибар съм!
0: За бъбреко Харпуна, Дани Динка и Симона Кралицата. Very special! Бъбреко, бъбреко, като барбекюто, а? За бъбреко Харпуна, Дани Динк и Симона Кралицата. Very special!

Sus di buchi v vkoli jezoviri i reki. Prepustame mostu. Четири по четири. Никус, пергисто глентвай топа, ама преди това, че трябва да пуснем са две парчета специални следваца. Не, да, не, но а цели две парчета. Я преди това да рефрешираме тук, защото тук се случат много така готини неща. Дай пак, дай още един пак, ако може за Бъбрека Харпуна, Дани Динг и Моня Семката. Нема един бе, с един поздрав три пъти по радио утра. Вие сте пощили четири, четири по трика, го умножим, става 18. И да. Не, бе, 4 по 3. Не беше ли 21 или? Как се случват нещата с 4? 4 по 3. 4 плюс 4. 8 плюс 4. 12. 4 по 3. 12. Не, бе, 4 по 4. 4 по 3. 16, майче, бе. Да, бе, са. Да. Още един, и още един, и още един. За Харпуна, Дани Динг и Моня Семката. И аз не мога да ги пресметам как е 4 по 3, така че поздравите за вас предстоят. За най-лъчезарната и красива мацка от Калуно Very Special. С тебе ми е най-най-най-най-сладко. Ела при батко Калунов. А? Да, не сме безгрешни, но сме истински, пък пише мацката, ако може за Калунов от топ мацката. Как няма да може? За най-лъчезарната и красива мацка от Калунов, опънати чершави вече, прилежно, глина, е, да, е, наглежно, ами да, случват се нещата някъде. Ами, да. Още поздрави, много поздрави и много любов за моята жена Рей. Днеска направихме 4 години заедно и искам да ѝ кажа, че много я обичам и че още 100 години бих прекарал само и единствено до нея. Дай да чуем още нещо така готино по радио утре за моята красавица. Поздрави и за екипа на радиото. Благодаря ви. Тук са казахме 55, това е, влизаме, тук влизаме в друга графа вече, 62 кг, не, казах се, аз съм турил граница, 58, турил съм, служил съм, турил съм, поставил съм граница, турил, поставил, служил, 58 са, 62, вие декот и дехте са, па и кът гледам са размеро, метър 60 и нещо си, нема метър и 70 нагоре да е нещо извално, нагласено такова с прилежно. Тук като се съблечем на плажа са, нема, трябва да събираме погледи са. Са. Става въпрос за нещо, къде трябва да го... Да. И още поздрави, и още поздрави. Нека да бъде специално за Елхинген. На здраве на всички слушатели на топ радиото на България. А, тук вече Елхинген се включват. Точно как би трябвало да бъде. Ми, аз пак ще да вмъкна ся, малко не че се изтъквам, ама трябва да се изтъкна. Най-доброто радио в България с най-голямата слушателска аудитория извън пределите на България на www.radioutre.bg. Благодаря за което. Аплауз! Нямам аплодисменти едни такива да ви пусне. Нали, тук при нас аплодисменти да са едни такива реални от сърце. На здраве на всички слушатели на топ радиото в България и специално Митко и компанията Фелхинген Германия. Софи Василица ще ви я пусна, разбира се, точно такава, както аз си я представям песента уживо. За най-веселата компания в Бордо и на здраве от компанията Фелхинген с Синан Сакич и една страхотна песен от него, Нек те носи. Ветер.

Хайде, чухме една страхотна песен на Синан Сакич. А сега с Софи Маринова казах специално за всички слушатели на Топ радиото на България и специално за Чичо Митко и компанията в Елхинген.

0: неповторима Софи Маринова с Василица. Компанията в Елхинген, Германия, с песел поздрави за вас, на здраве на всички слушатели на ТОП радиото на България. И специално за Чичо Митко и компанията в Елхинген, Германия. Весела вечер и много добро настроение. www.radio.bg. Доброто настроение абсолютно в цял свят. Дай още един пак за бъбрека, харпуна, Дани Динг и моя Моня Семката. Весела вечер, на здраве, за най-лъчезарната и красива мацка от Кълънов. С тебе ми е най-най-най. И как беше Кълънов? Сладко. Ела при батко. Абе, това само да попитам тук за един приятел. Какво се случва на сбора, бе? На този сбор заспахме ли, бе, Велка? Какво се случва там? Перничаните много такива рано се предадоха, бе. Велка, специално за тебе, чувствай се в Ковачевци. На здраве! За всички великани там. Поздрави от всички ветерани, дето сме в Перник. Събрани, избрани, недоклани, а? Да, отричия, че се доколем направо. За сурвакарската група поздрави, още поздрави за Силвия Лещанска от Жорка Тангелов, който все още не си ляга, въпреки че трябва да става в 6:30. Да не кажем 7 без 15 има, нема. Жорка, вземи си лягай, бе, приятелю. Хей, Стиви, още ако може едно поздрав, че може, бе. Как няма да може? За компанията в София. Най-щурият берковчанин. Пазиш та чест да пожелиш. На здрави и весела вечер на цялата готина компания в Елхинген, Германия. И я да се опитаме сега да направим връзка тук с един слушател. Да, Ултрамедия е радиото на народа, радиото, което така изпраща. Ей, как звъни само? Да. Че трябва и аз да си го направим този моят телефон така да ми звъни. Дай пари, дай пари и некоя, ако мога да хвърля, хубаво ще бъде. Здравей, как си?
1: Ало.
0: Здравей, добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Как сме компанията?
1: Добре сме за сега компанията. Ще видим сега как ще. Зависи какво се пусне по радиото.
0: От нас ли зависи по принцип?
1: Искам нещо доста ударно на Милко Калайджиев, ако може.
0: Са, че е малко първо да се разберем откъде се чуваме, откъде правиме връзка.
1: От полето Дебрашица.
2: Първо да се разберем откъде се чуваме, откъде правиме връзка.
1: От полето Дебрашица. Искаме...
0: Да, бе, да. Слушаме се.
1: А, добре, значи нещо, каквото вие изберете, ма много добро на Милко Калайджиев искаме.
0: Много добро, да е.
1: Много добро, да. По ваш избор.
0: В смисъл, Милко има много, много голям репертуар. От по-весели примерно, или от...
1: От едно дърво на сянка, примерно, на Влади Марков може да се пусне или камъните падат на Милко Калайджиев.
0: Айде да е камъните падат на Милко, може ли?
1: Съгласен съм много, добре.
0: Съгласен си. Добре, как сте компанията по принцип? Отбелязваме ли нещо празнично или?
1: Ми, по принцип не.
0: По принцип не. На какъв алкохол сме? На какъв алкохол сме?
1: На водка чиста.
0: При вас жени нещо такова? Дамска компания?
1: Има само една.
0: А вързана ли е?
1: Вързана е. Здраво вързана.
0: Здраво вързана. Добре, за нея да бъде, за вас и за всички, които слушат радио утре. Живи и здрави ми бъдете.
1: Благодарим. Живи и здрави, лека вечер.
2: Здраво вързана. Добре, за нея да бъде, за вас.

много специално за Бъбреко, Харпуна, Дани Динк и Симона Кралицата. Една е, вързана е, прекрасна е от нейната половинка. Живели! Живели!

Сопот, как бе? Евро си, едно евро, че има поздрави, бе. Ей, споко, бе. За Гошо международният шофьор и Коцето, където е някъде по пътя с нещо весело.

0: едно евро.
1: Ма, отсечал го е баш как трябва. Едно евро, нема евро и 24. Абе, как няма да го пуснем по-здраво? За са 24 цента на проблеми ще ги правим. За Сопот специален поздрав. Острова, Колю Картачек, Гошо международния шофьор и Коцето, където е някъде по пътя с нещо весело. Ще ми пуснете ли поздрава, колега? Разбира се, бе, как няма да го пуснем. При това, това си е ви поздрав от Револют. Поздрави за Сопот, острова, Колю Картача, Гошо международния шофьор и Коцето, където е някъде по пътя с нещо весело. Весело? Да, следва такова. Още поздрави сега да направим от нашата SMS линия 191928, линията, която така не спира да получава поздрави от поздрави.com. Пък сега се поразбуждам от поздрави.com, като гледам SMS линията направо бъке, бъке, бъке. Стефчо Бент, робусто си нян, чае, робусто си нян. А, да. Тук, какво става? Този телефон пък не съм го обявял от 4 месеца вече. Заредене. Тук обаждане, обаждане, обаждане. Ама как да го пуснем сега това? Тук някакво друго. Тук казахме 60 и кусор кила и нагоре. Нема, не вървим тук. Сега ще трябва малко да позаслабнем. Пишете ми пак. Да, още един за бъбрека, харпуна, Дани Динки и моя и Моня Семкате. Река Марица, песента специално за цялата готина компания, която я чухме, така да се поздравява по радио утре. За най-лъчезарната и красива мацка от Калънов, весела вечер! Мацката на Калънов поздравява Калънов с много-много любов, Азис и Глория. Чухме я, не сме безгрешни, но сме истински. Това е като бонус на вашия поздрав, нали така, Калънов? Всичко най-добро! Еми да пуснем Река Марица, какво ще кажете като поздрав специални за харпуна Дани Динки, Моня, Семката. Весела вечер на цялата празнуваща компания. За Сопот, острова, Колю Картача, Гошо международния шофьор и Коцето, който е някъде по пътя с нещо весело.

През 2-3 дена рекия. Това и аз си го мечтам иначе. За Тони Драганов от Ставрос, Гърция. Ставрос, Гърция, Тони Драганов. Драгаданов, Драгаданов. И сега, раз, два. Раз, два. Тони Драгаданов. Харпунче. Раз, два. И на три вече скачаме, подскачаме и рипаме и пеем. One, two, three!

0: Зиг-так!
1: Фрусия съм. Да, астрономическото лято настъпи. При това 21-ви, добър вечер, 20 минутки след полунощ. Това е вашето любимо радио Ултра. С нашите любими слушатели. www.radioultra.bg. Много специален поздрав за Сопот. За Сопот, да. Че е да го приближам от очилата, нека да съм и у шкафо. Поздрави специални за Сопот, острова, Колю Картача, Гошо Международния, Чофьор и Коцето, където е някъде по пътя с нещо така весело. Ще ми пуснете ли поздрава тука? Няма какво да сега да се чуете, ще го пуснем ли? Няма да го пуснем, ще го пуснем, бе, как няма да го пуснем. И така, много така е затрупана музикалната програма и на Радио Утре, че малко така ги позабавяме нещата. Са в 11 без 5 е изпратен поздрав, ама го излучваме в колко? В 12:20. Тук като бавният влак сме, забавяме нещата, ама да, случват се нещата по принцип, да. Сега това така се е случило, са иначе да, ама не по принцип са. Има, нема са, ама вие са пък 24 цента сте спестили, 1 евро само изпратено, турете още 24 цента, евро 24, 240 на български пари беше, поздраво, три пътри, три излучвания, са, е, са, малко така, още малко 24 цента, ако мога да ви се отскинат от душата, още по-хубаво ще бъде и на нас и на вас са, нали, са покрепа към райот, но е, са карай, да върви се казва. Айде, поздрави много специални, иначе аз почнах да бръстолева глупости по радиото, а? Да се поразбудем малко. За Тони Драгаданов от Ставрос, Гърция, много специален поздрав. За Тони Драгаданов от Ставрос, Гърция. Паме, паме, паме, паме, паме. Тони, сипвай, сипвай. Ще има още гръцка музика, ще има още така добро настроение по Радио Утре, разбира се. Само водещият да не заперпели. Поздрави за рожденниците Петър и Иван от Враца, които празнуват в Крупник. Добър вечер, Крупник! Драго ми е да бъдете на честотите на Радио Утре. За най-готината рожденничка, какъде си от Кълънов и топ мацката с Роженският манастир Николай Славеев, на здраве, приятелче! О, какъде си е рожденничка Кълънов, а? Да ти бъде жива и здрава, да бъде жива и здрава, да ви бъде жива и здрава. Тя да е така все от така лъчезарна да посреща такива прекрасни гости като Кълънов, като топ мацката. И да се чувствате прекрасно в компанията на Кака Деси. Кака Деси е поздравена и от екипа на Радио Утре. За Бъбрека, Харпуна, Дани Динка и Моня Семката, на здраве. Още поздрави нека да има за лъчезарната и красива мацка от Кълънов. Скролваме надолу, Кълънов виждам. Това пуснали сме. Да, за много поздрави нека да има за моята жена Рей. Много ми е писал човека. Днеска направихме 4 години заедно. Искам да й кажа, че много я обичам и че още 100 години бих прекарал само до нея. За моята прекрасна красавица, поздрави за екипа на Радио Утре. Благодаря ти, благодаря, благодаря. Най-вече за твоята прекрасна принцеса Рей. Господин Райнов, за вас поздрави. Весела вечер за цялата готина компания. Още много би трябвало да чета. Превключваме на поздравите.com, там където е много весело. Чичо Митко, компанията в Елхинген е поздравена. Наздраве от компанията с една хороводна китка на Ники Славеев. Запустите пари, проклетия. Ако може, може, разбира се. За топ-топ радиото на България, ултра на здрави и положителни емоции от компанията в Елхинген. Елхинген с робусто синян на Стефчо Бенд. Ще чуем и Стефчо Бенд, имайте търпение. Ники Славеев сега, приятели. На здраве на компанията в Елхинген. За вас екипа на Радио Утре избра точно това парче. Надявам се да ви хареса.

www.radioutre.bg. Радио Утре в интернет. Благодаря. Елхинген, поздрави специални за вас. Компанията в Бордо също е поздравена от Владо и Грима и компанията. Да вмъкна, може ли? Да. За най-така очарователната компания, която кърка мощно прикака да си честит рожден ден от господин Каланов. За рожденниците Петър и Иван от Враца, които празнуват в Крупник. Добър вечер, Крупник! Най-слушаното радио в България. Радио Ултра в интернет на www.radioultra.bg. Разбира се и ефирно.

0: Jašer Ahmedovski, lelek v glas, kva нещо, звер направо. Звер, звер. Тук, батко Дани, ще кажем, в един цирк сме, бе, знаем си ги номерата. Ви такава е положението. Шоу, карнавали и спектакли по радио. Утре, 33 минутки след полунощ. Обаче в астрономичното годолято може би сме навлезли, да ги влезли сме малко по-навътре, три пръста по-навътре. Точно така. На здраве. И знае ти покай, да. Еми, да, бе, такова е. Колю Картаче, Гошо Международният е поздравен и Коцето, където е някъде по пътя. На здраве и весел вечер с нещо весело. За Колю Картаче, Гошо Международният шофьор и Коцето, който е някъде по пътя с нещо весело. Това е от ви поздравите в Револют. Поздрави от 19-19-28 от нашата СМС линия. На здрави и весела вечер за най-готината рожденичка. Как, къде си от Кълънов и топ мацката с Роженският манастир Николай Славев. На здраве, приятелче! На здраве, Кълънов! Кръв да ти става, приятелю! Още поздрави за рожденниците Петър и Иван от Враца, които празнуват в Крупник. Иначе, Кълънов, аз теб не съм ти изпробвал колко мога да държиш по принцип. Де, доколко. Днеса, няма да се изпитваме тук. Няма да се държим, ама като гледам, държиш бе, човек. Браво. Чудесен. От нашата кръвна група си явно. Още един поздрав отново за Бъбрека Харпуна, Дани Динки, моят и Моня Семгате. Но здраве и весела вечер. Поздрави нека да има. Само така да вметнем за Тони Драгаданов, за Тони Драгаданов от Ставрос, Гърция. Паме, Тони, ямас, на здраве и весела вечер, сипвай смело, чувствай се, за компанията, която ни слуша в Ставрос, Гърция, на www.radioutre.bg, там където морето шуми леко-леко. Тук пак ще вметнем поздрави за Сопот, острова, Колю, Картача, Гошо, Международния шофьор и Коцето, където е някъде по пътя. Вече знаете как стават нещата в Револют, действайте. Поздрави за рожденниците Петър и Иван от Враца, които така празнуват в Крупник. И тук, че трябва да вмъкна това.
1: Какво е?
2: Фърлете ми 1 евро.
0: Обаче, гласа на жената, слуша ли се? Какво е?
1: Какво е?
2: Фърлете ми 1 евро.
0: Е, мъжовика, хвърлете ми 1 евро, а жената, какво е? Направо зе отстрани. Мето на жената, иначе, какво е друга работата? Освен да зее. Не, няма такава друга. Да, бе, да, това след 15-та година вече. За компанията в Елхинген, Германия. Живи ли? За топ-топ радиото на България. Абе, колко да е топ? Да, бе, много топ е, да. Действително. Благодаря за което. Да, тук си поставих и ръката от левата страна на България. Утре на здрави и положителни емоции от компанията в Елхинген с Робус Дасинян, Стефчо Бент. От всякъде си личи, бе, приятели. Това е по-положително това на къде да е. Елхинген, от нас за вас.

Robusto Синян, чай, Робусто Синян. Ей! Да, за рузданиците Патър и Иван от Враца, които празнуват в Крупник. Happy birthday to you! За Бъбрика Харпуна, Моня Семката, компанията е поздравена. С тебе ми е най-най-най-най сладко, ела при батко. Да, батко пък сега поздравява най-готината рожданничка Кака Деси, поздравена от мистер, от господин Кълънов, боса на бялата техника и топ мацката. Много специални поздрави, Кака Деси, за тебе е точно тази песен по радио Ултра. Тук се пеем, ще пеем, няма как да не пеем. Който има глас, който има така певчески заложби да го направи. Кой грачи също. Кой не може да пее да си подсвирка с уста, а други да го поемат в... Да.

Честит рожден ден, кака да си, поздравена си от Каланов. Запеченият най-големият баровец за Ина, моята съпруга, за горският и кабелният бос. Нещо сръбско, моля. Ще има сръбско. За най-готината рожденничка, кака да си от Каланов и топ мацката. Весела вечер, кака да си. За рожденниците Петър и Иван от Враца, които празнуват в Крупник. За Бъбрека отново, за Харпуна, Дини Динг и компания. Поздрави нека да има за топ-топ радиото на България утре. На здрави и положителни емоции от компанията в Елхинген. По-положително това накъде. На здраве отново от компанията Елхинген с една песен по вашия избор. Елхинген, уникални. Благодаря. Бъдете живи и здрави, и на здраве и весела вечер. Сръбско сега. Като поздрави много специални за Тони Драгаданов от Ставрос, Гърция, който ни слуша там, забавлява се с приятна компания, с Узо, слуша сръбска музика. Тони Драгаданов обожава радио утре, обожава и красивите жени с големите гърди. Че ме подхване музата, бате Велко. Поздрави още, нека да има тук да го пуснем. Че го пуснем? Ай, 9 сата, как не? Няма да го пуснем. За Сопот, острова Колю, Картача, Гошо, международния шофьор и Коцето, където е някъде по пътя с нещо весело. Много весело. Парча следващото е най-уникално такова. Нещо, което не е така звучало в... Като върнем лентата назад, 3-4 има, няма 5 седмици. Това е любимо и на Жени в Бренд Крос. Жени, специално и за тебе. На шефчето също е любимо. Запеченият най-големият баровец за Ина, моята съпруга, за горският и кабелният бос. Специално и от екипа на Радио Ултра. Thank you.

Кралица мога сърца. Запеченият, най-големият баровец за и на моята съпруга, загорският и кабелният бос, на здрави весела вечер, кралица моя сърца. За най-готината розденничка, какъде си от Кълънов Very Special. Още поздрави някъде има за компанията Фелхинген и за всички, които къркат мощно там. Компанията в Бордо е поздравена от Владо и Грима. Сладко да ви е пиеното, много пари така да донесете в България и да ги харчете в Гърция по плажовете. На здраве на всички слушатели на Топ Радиото в България и специално за Чичо Митко и компанията. Чичо Митко, опа, Чичо, Чичо Митко. Мира! Равнис, време е за химна на мистер Кълънов, какъде си за тебе?

Добър вечер, любов моя. Спиш ли? Защото аз очите не мога да се затворя, за да те забравя. Всяка вечер се моля, но няма, няма религия на света, която да ме спаси. За това, че загубих любовта на живота ми.

0: три, пак едно разбито сърце не спи. Как да спя, като не знам къде си ти?
1: Къде е любовта на живота ми? Да, Каланов, къде? Къде е любовта на живота ми? Запеченият най-големият баровец зи на моята съпруга, загорският и кабелният бос. Още поздрави за най-готината рожденичка, къде си от Каланов и топ мацката. На здраве, приятелче, на здраве, Каланов, и от мен за всички слушатели сега на Ултрамедия малко преди един сутринта. Уникалната Софи! Невероятни спомени!

0: Любовта и знам, че плашите тя. С много други си спал и така много си видял. Да, има много истина в тази песен. Весела вечер на всички празнуващи. Събота, то неделя ли вече? Не, да, има, няма неделя. Един сутрин. Това е Елхинген. Колко да е? 11, може би. Или полунощ. Полунощ е. Да. Сигнал свободно. Елхинген. Hello. Deutschland. Deutschland.
1: Избраният номер не отговаря.
0: Deutschland.
1: Моля,
0: опитайте по-късно. По-късно мога да сме вече шприц. Да. Тук така ще зачета някой поздрав. Пак ще се опитам да направя връзка. За най-готината рожденичка. Как, къде си отново от Каланов и топ мацката Стони Димитрова. Обещание. Искам я веднага, приятелче. Каланов, Каланов, ей! Тук се носи, мислям, че съм някъде у казармата и ти си стари овуник и аз съм такъв новобранец, а седа пред тебе, ти ми вика стегни колано, о, ти си поснал брада. Това и са, Каланов, знаеш, че са приятели, приятели, ама са, това вече искам я веднага и тук вече влизаме малко с така ругата. Каланов, като му дое времето и да, че я пуснем песента, нали така? Да не си разваляме приятелските отношения по това време на денонощието. Весела вечер, Кърка и Мощно Каунов, за къде си все пак поздрави много специални. Нема да ме юркаш само така, като новобранец. Нали? Са да не кажа... да, не, няма как да кажа са. Още поздрави за печеният най-големият баровец, за и на моята съпруга, за горският и кабелният бос. Весела вечер и добро настроение. Бъдете живи и здрави! Тупотум-там, тутум-тум-тутам-там! За къде си честит рожден ден! Живо и здраво бъди от Каланов и от Топ Мацката! Поздрави за теб! Весела вечер на цялата празнуваща компания в Долна Диканя! Музиката!

0: Само да, само обещания. Елхинген, така да се опитам отново да направя връзка с вас. Може би така телефониста... сигнал свободно. Елхинген, Дортман, Джермани. Ау.
1: Ало?
0: Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Елхинген.
1: Разбира се, ние сме тук.
0: Къде точно в Елхинген? Кой квартал?
1: Елхинген.
0: Кой квартал?
1: Значи, Убер Елхинген се води в Германия.
2: Добър вечер. Елхинген.
0: Сега знаеш ли какво ще стане тук? Ще слушаме само обратна връзка. Три пъти това ще се повтори сега. Ако мога да намалям радиото или да прекратим връзката, а?
1: Колоната, защото няма да мога да се разбереме.
0: Да. Какво работим в Елхинген? Каква е работата, дейността, която извършваме там?
1: Да работим КУКА, АББ, индустриален монтаж, демонтаж на автороботи.
0: Чудесно. Справяте ли се с живота там? Върват ли нещата?
1: Справяме се страхотно.
0: Алкохола какъв е в момента, който пиете? Какъв алкохол пиете в Германия?
1: Пиеме водка в момента.
0: Чудесно. Само мъже или само така има и някой друга жена?
1: Нема жена, само колеги сме, само мъже, които много лично се уважаваме. Уважаваме, в смисъл, вашите слушатели, уважаваме вас като радио. Живи, здрави да сте. И всичко най-най пожелавам на всички слушатели на Радио Утро.
0: Благодаря. В България откъде сте по принцип?
1: По принцип от Пловдив.
0: Пловдив.
1: Или близо до Пловдив, ай така да го кажа.
0: Да бе, някъде около Пловдив, без значение сега.
1: Некъде е около Пловдив, да не...
0: Да, ами аз ли да избера песента или вие ще кажете какво да ви пусна?
1: Значи, ако може нещо, смисъл такъв, ние сме големи фенове на Синан Сакич,
0: да.
1: Явно се забелязва. Ако може да е нещо на Синан Сакич, нещо, което е така, ви дойде от вас отвътре, да ми поздравите.
0: Мен ме удари от земята, знаеш ли кое парче на Синан Сакич?
1: Кажи.
0: Ей, това, увеличи радиото, сипвайте от ракията.
1: Абе, тя е готова.
0: Айде.
1: Тя е готова. Живи, здрави, пожелавам на всички. Ваши слушатели, на вас. И до следващия поздрав.
0: Точно така. На здраве.

Елхинген, Very Special, следващата песен е специално и отново за вас. www.radio.bg Какъде да си честит рожден ден? Поздрави за Светлю, пътната помощ да почерпи най-накрая. Светлю, айде бе, стегай се!

За най-големият баровец, за Ина, моята съпруга, за горският и кабелният бос, нещо сръбско за вас отново. За Светлю път на помощ да почерпи най-накрая. За Кака Деси от Кълънов, топ мацката също е поздравена. Всички слушатели на радио Ултра и моите големи приятели около Пловдив в Елхинген. Тази песен е и от екипа на радио Ултра за вас. Слушайте сега. Тук ще пеем ли? Ей, ево ме другови! Живи ли!

Ej, evo me, drugovi, pozdravi za Svetlo, pötnata pomoš da počerpi najnakraja. Svetlo, ajde me. Svetlo нешто да почерпи поздрав с камион ме бусна на Тодор Колев да взема по-ефтино. Е, тия път на помощ как да ръта, ако ти кажем сега, това е най-истина. Да не ти се налага да стигнеш до път на помощ. Ама с тия дръги ли къде са по пътищата в България, със сигурност, че имаш нужда и от път на помощ. Няма как да нямаш. Тодор Колев камион, специални поздрави за пътната помощ. Светло, да почерпи, нека да почерпи. Но ти така бе. Весела, приятна вечер и честито лято. Лято е. Весела вечер на цялата празнуваща компания в Елхинген. На здраве и всичко най-добро. На всички штури купунджи и на всички штури обожатели и приятели на Синан Сакич. Чухме, ей, ево ме, другови, тъй, ей, откак съм се родил, срещу не съм видел. За най-готината рожденичка, какъде си от Кълънов и Топ Мацката, компанията, която продължава да кърка мощно. Поздрави некъде има за най-печеният, най-големият баровец, за Ина, моята съпруга, за горския и кабелният бос специално. Е, Светлю, Светлю, какво правиш, бе, приятелю? Вземи да отпуснеш таки си, а какво ще ги правиш тия пари, а? Специално за тебе сега.

0: gazi.
1: Sve sve sve.
0: Jer me tovari.
1: Fedna leke kola.
0: Kamion me buze na traktor me gazi. Bajer me tovari.
1: Fedna leke kola. Dobar večer.
2: Dobar.
1: To osvetlju toliko ili je stagnat, inače, po principu ili...
2: Mi će da čekam, izopšto.
1: Izopšto, a?
2: Mnogo izopšto.
1: A mnogo pari iskarva, po principu?
2: Mnogo. Ne, ozor.
1: Ama čekaj sa prvo da razberimo od deka je svetlju, inače sad tako da si govorim po радиото глупости, не бива. От дека е светлю, бе? То с парите.
2: От Велико Търново.
1: А, с пътната помощ светлю от Велико Търново. А дека бръмчи с тази пътна помощ? Само в Велико Търново или там в региона?
2: А? Само в Велико Търново.
1: Само в Велико Търново.
2: Да.
1: Абе то да вземе да бръмчи и по гръцко, и по сръбско, насекъде, да вземе още повече, да увеличи капитала на фирмата.
2: Насекъде има.
1: Насекъде има, вика.
2: Порно да има.
1: Колко взима на километър? Светло, колко е на километър? Нека да около Велико Търново, да не дай си Боже да закъсам, па да опрем до тебе.
2: Не ври, не ври, не ги го търси, не ви.
1: Не бе, по принцип са. Как си върви курсо са, не с отстъпката? Ако е букирало кормилото, таксата вдига ли се? Ако джантата някъде е избегала по пъкю?
2: Ей. Не, за приятели по две, за редовни клиенти нормално.
1: А за редовния нормално? На километър по колко? По 20 евро?
2: А, не, едно.
1: Какво да, едно? Едно евро на километър?
2: Да.
1: Абе, такситата в момента взимат по 3 евро на километър, бе, приятелю. Ти какви са тия тънки цени, пък твоя приятел вика да черпиш, па ти нямаш пари да черпиш, за това, бе.
2: Той сотни дема, за това не черпи.
1: Еми, да, бе, еми, он откъде пари да вади? С едно евро на километър, откъде да извади пари да черпи?
2: Ще дигам цените тогава.
1: Засилвай цените, бе, ти знаеш какво се случва, бе, човек ти. Какви са тия работи са евро на километър?
2: Еми, те може всички приятели са стиснати и ним са да
1: пътят. Ама ти само за приятели ли работиш? Само приятели возиш? На приятели колите?
2: Те са без пари хора. Много хора познава.
1: Кажете някой песен да ви пусна в Велико Търново, така да малко да ви развеселя.
2: Кажи. Ме пусатин. Ау.
1: Ком.
2: Ау. Ау. Константин,
1: ау. Да. Аз така малко бавно вдевам по принцип. Малко бавно вдевам иначе по принцип.
2: Чо се детска да изкарва в Пантоград на 4 евро до тавуза?
1: Къде че ме возиш?
2: Ами, къде ти ари от това? Ами, къде с моите приятели са долни, комисионери всичките.
1: До един.
2: Комисионно искаш. Зе, доби търмате.
1: До един. Увеличете радиото. Къв алкохол пиете по принцип?
2: Абе, уиски.
1: Уиски?
2: Ама на Аванта.
1: А, на Аванта е. Ама от кой е Авантата? От кой е Авантата? От пътната помощ или?
2: Отпътната.
1: Епа, що пишеш, че начерпи? Виж, че черпи, даже и с уиски черпи, не с гроздова.
2: Епа, курата подарява всяко, да направя всяка. Да, черпим.
1: Окей, но здраве.
2: Днеска сме в чипка, здраве.
1: Айде, усилете радиото за вас специално сега.
2: Да.

Път на помощ, пък стегната, не е стегната, светло. Жив и здрав, все така да черпиш суиски, приятелите. Все така да ти е весело и много така заможни клиенти ти пожелавам.

0: Хайде за най-готината пътна помощ в Велико Търново за Светло. Светло, горе-долу, едно към едно вървиме, а? Едно към едно. И за километър какво беше?
1: Какво е?
2: Фърлете ми едно евро.
0: За километър, да бе. Че и за поздрав.
1: Какво е?
2: Фърлете ми едно евро.
0: Ме аз малко подбивам цената, иначе по принцип евро и 24 с ДДС, ама така се случват нещата. Весело е, прекрасно е, 25 минутки след един сутринта в България, поне в чужбина, некъде те първа, че се засяда, все още не сме заседнали. Ей, уникални. 2 часа назад в Англия, Живко все още е буден, жив и здрав Живко за тебе, за Баджо, за прекрасната принцеса там, за младото семейство. Как къде си е рожденичка, как къде си е поздравена от дикания компанията на здраве. Рожденниците Петър и Иван от Враца, които празнуват в Крупник, също са поздравени по радио Ултра. Бъбрека, Харпуна, Дани, Динк, Моня, Семката, весела вечер! Най-лъчезарната топ-мацката също е поздравена. Поздрави некъде има за мистер Главиница. За компанията в Главиница, живи и здрави от кмета на здраве. Господин Райнов, за вас специално, за вашата прекрасна, да не кажа са ревнива половинка. Бъдете живи и здрави, много да се обичате. Ми да си кажем чао-чао, а? Е, рефреширам или ще изчакам една песен, айде, ако има някой нещо да поръчва, хубаво, ако не да си кажем чао-чао, а? Пускам ви сега една песен и така да ви кажа поредното на здраве от мен за вас. Или по-скоро от нас за вас.

за светло, най-готиното пътна помощ в Велико Търново за цялата готина компания. Я да рефресирам какво ще е Чаулиша или още песен ще имаме, да, нещо сръбско, за мен и началника на СОЦ 161 Дупница. Дупница, лека и доходна, приятна, сладка и безаварийна вечер, специално за приятелите. От СОЦ 161 Дупница, точно тази песен от екипа на Радио Утре за вас.

Честит 70 годишен юбилей на доктор Христо Мазнейков, собственик на МБАЛ Света София и основател на клиниката ни по ортопедия и травматология. Поздрави специални за доктор Мазнейков. Жив и здрав да бъде, много дълголетие, много щастие и много любов от господин Новко Попов. За доктор Мазнейков следващата песен по радио Ултра, за мен и за началника на СОД 161 Дупница, Светлю път на помощ, Велико Търново, най-готината рожденичка ККД си, Долна Дикания и на моята съпруга горският кабелният бос, всички уважаеми готини сватки радиослушатели, поздравени сте със следващата песен по радио Ултра, малко преди да се разделим с вас. На здраве и живели! Честица на 10 годишен юбилей на доктор Мазнейков. Също и за началникът на СОД 161 Дупница. За ангелите в бяло, Пулс Благоевград и Аджибадем. За топ медицинските сестри.

Честит юбилей на доктор Христо Мазнайков. МБАЛ Света София. Основател на клиниката ни по ортопедия и травматология. Жив и здрав, дълголетие и много късмет.

за нашите любими съпруги, за нашите любими жени от служителите на СОД 161 и за началника Венци.

Ултрамедия на www.radio.utre.bg. На здрави и весела вечер на цялата празнуваща компания, която е в Елхинген. Шоу, карнавали и спектакли за Тони Драгаданов от Ставрос, Гърция. Компанията е поздравена от екипа на Радио Ултра. Поздрави нека да има специални за нашите любими жени. Говори и Белите манастири, ще я чуем само след Шабан. За всички служители на 161. Също и за началникът от Венци, Шабан Шаолич, която и да е. Няма да е случайна при това. Специално за всички готини служители на СОД 161 Дупница.

Бойко е началника на СОД 161 Дупница. Венци го поздравява със следващата песен, също и за нашите прекрасни съпруги, нека да бъде. На здрави и весела вечер! Живели! Айде, Венци! За Венци и за началникът на СОД 161 Бойко!

0: Поздрави специални за кой?
1: Башпиро, най-доброто такси.
0: Да, бе. А кой си ти, бе? Кой беше ти? Кой?
1: Шибаняк.
0: Това беше вече малко грубо, да, ама...
1: Сори, брат.
0: Да.
1: Диджей Дани съм, диджей Дани, брат.
0: Аха.
1: Ти ми нямаш Фейсбука ли?
0: Не, бе, не.
1: Живи и здрави! Ало!

за началника и за нашите хубави жени на здраве весела вечер. За началникът на СОД 161 за Бойко. Поздрави, нека да има за мечока, който се вози от таксито, за диджей Дани на здраве и весела вечер. Да бе, ме това не излезе в ефир, иначе по принцип да, са за Светлю Велико Търново.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Умрем ли? Пулсът на този град. Хит радио. Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате
0: най-готиното радио.
5: Утра.

светващите 60 минути. Светващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.